0: Ukrainassa ja Lähi-idän tilanteesta. Suomalaiset suhtautuvat yrittäjyyteen kansainvälisesti vertailtuna varauksellisesti, käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei näyttäydy houkuttelevana uravaihtoehtona ja kansainvälisesti vertailtuna harva aikoo yrittäjäksi. Nuoret aikuiset kuitenkin erottuivat muusta väestöstä myönteisemmällä suhtautumisellaan yrittäjyyteen. Tutkimusraportti perustuu 53 maan kyselyaineistoon. Suomessa kyselyyn vastasi yli 2000 aikuista ja lähes 40 yrittäjyyden asiantuntijaa. Tutkimuksen Suomen raportin toteuttivat Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minuutin.

0: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvitysryhmä ehdottaa, että lapsilisäjärjestelmä Suomessa pohjautuisi tasasuuruiseen ja lapsikohtaiseen järjestelmään. Tämä tarkoittaisi, että lapsilisän korotusosista luovuttaisiin. Selvitysryhmä suosii, että lapsilisän maksaminen jatkuisi 18-vuotiaaksi asti. Vaihtoehtoina on myös jatkaa nykyisen ikärajan mukaisesti 17-vuotiaaseen asti tai rajata lapsilisä alle 16-vuotiaille. Selvityksen ovat tehneet sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Liisa Siika-Aho ja Kelan pääjohtaja Lasse Lehtonen yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on annettu sovintoesitys, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto Viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja sivistysala Sivista antavat vastauksensa sovintoesitykseen keskiviikkona kello 13. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu nyt 8. viikkoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kelan vammaistukea saavien lasten määrä oli viime vuonna yli 51 000, Kela tiedottaa. Lapsiksi tilastossa lasketaan alle 16-vuotiaat. Vammaistukea saavien lasten määrä on kasvanut yli kolmanneksella vuodesta 2015. Kasvua selittää pääasiassa ADHD:n perusteella myönnetty tuki, mikä on yleistynyt. Kasvu edellisvuoteen ei kuitenkaan ole huimaa, vaan sekä alle 16-vuotiaiden että 16 vuotta täyttäneiden vammaistuen saajien määrä kasvoi vain muutamia prosenttiyksikköjä. Viime vuonna Kela maksoi vammaistukia yhteensä noin 680 miljoonaa euroa. Andes-tyypin hantaviruksen aiheuttama tauti on luokiteltu yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessa hallituksen lisänneen taudin yleisvaarallisten tartuntatautien luetteloon maanantaina. Muutos mahdollistaa esimerkiksi taudille altistuneiden ihmisten asettamisen karanteeniin. Lisäksi he ovat oikeutettuja tartuntatautipäivärahaan, jos he joutuvat olemaan poissa töistä. 3 ihmistä on kuollut hantaviruksen levittyä risteilyaluksella ja useat muut ovat saaneet oireita. Suomessa 2 ihmisen epäillään altistuneen virukselle lentokoneessa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: Lähi-idän sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen tulevat jäämään maltillisiksi, arvioi elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla ennusteessaan. Teollisuuden odotetaan jatkavan kasvuaan tänä vuonna ja kasvun odotetaan leviävän nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Teollisuuden vientiä tukee Etlan mukaan Suomen vientikysynnän kasvu sekä vähintäänkin kohtuullisena pysynyt kilpailukyky. Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan tänä vuonna noin 2%. 2% kasvua alalle odotetaan myös vuosina 2027 ja 2028. EU:n ulkoministerit ovat sopineet pakotteista Venäjän viranomaisille, jotka ovat olleet vastuussa ukrainalaislasten pakkosiirroista Venäjälle. Asiasta kertoi EU:n ulkoasioiden johtaja Kaja Kallas tiedotustilaisuudessa maanantaina. EU:n samaan aikaan julkistaman lausunnon mukaan Venäjä on pakkosiirtänyt lähes 20 500 ukrainalaislasta Ukrainasta Venäjälle hyökkäyssotansa aikana, kertoi uutistoimisto AFP. Lausunnon mukaan pakotteet kohdistuvat 23 valtion virastoon, elimeen tai virkahenkilöön, jotka ovat olleet vastuussa Venäjän järjestelmällisistä ja laittomista ukrainalaislasten pakkosiirroista.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
5: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali HIMOS. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen.

0: Annetta Yyterin Karhuluodosta moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
1: Ravintolakahvila Karhuluoto. Maku ja meren äärellä Yyterissä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
0: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
7: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
8: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
3: Olsson. Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: ihan tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo, kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
8: Radio Pori, STT:n uutiset.
9: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius-laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta. Tänään Suomen liput liehuvat Johan Wilhelm Snellmanin ja suomalaisuuden kunniaksi. Snellmanin päivänä juhlitaan suomalaisuutta, sillä hän vaikutti suomen kielen, kansan ja valtion kehittymiseen. Hän vaikutti myös Suomen markan käyttöönottoon. Snellmania pidetään yhtenä Suomen tärkeimmistä kansallisista herättäjistä. Hän eli vuosina 1806-1881. Snellmanin patsas on Helsingissä Suomen Pankin edustalla.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Porilainen Sata Shipbuilding käynnistää mittavan yhteistyön Suomi-areenan ja Porjatsin kanssa. Yhteistyön näkyvin osa on uusi Sata Shipbuilding-lava, joka nousee Porin etelärantaan Suomi-areenan uudistetulle tapahtuma-alueelle sekä Porjatsin Jatskadulle. Sata Shipbuilding-lava tuo raskaan teollisuuden, työn ja tulevaisuuden kysymykset keskelle kaupunkia, kulttuuria ja yhteiskunnallista keskustelua. Lava sijoittuu Porin tapahtumien vilkkaimmalle alueelle etelärantaan. Suomi-areenan aikana lava toimii yhteiskunnallisen keskustelun näyttämönä ja Pori-Jazzin aikaan se muuntautuu kaikille avoimeksi musiikki- ja ohjelmalavaksi. Porin Mäntyluodon telakalla toimiva Sata Shipbuilding on osa kansainvälistä meriteollisuuden verkostoa ja erikoistunut vaativiin teräslohko- ja offshore-tuotantoratkaisuihin. Telakalla valmistetaan parhaillaan Kanadan valtion tilaaman Polar Max jäämurtajan teräslohkoja.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
10: Tiistain sää on pilvinen ja harmaa, ajoittain myöskin sateinen. Tuossa alkuiltapäivästä on luvassa ajoittaisia sateita ja sitten uudelleen tuolla illan puolella. Lämpötila ylimmillään 12 asteessa ja lisäksi heikkoa etelänpuoleista tuulta.
8: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
11: Teljan energiatekniikka.
8: Kuuntelet Radio Poria.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Shakiralta soilla Tortura, kello on 6:08. Mukavaa tiistaista huomenta. Yhdessä taas ollaan tuossa kello 11 saakka. Toukokuun 12. päivä, niin kuin uutisissakin kerrottiin, niin J.V. Snellmanin ja suomalaisuuden päivä. Ja nimppareitaan viettää kaikki lotat, eli lämpimät nimppari onnittelut. Bruce Springsteenia ja JVG:tä musiikissa. Tää on Jääpähän.

0: Bruce Springsteenilta soi The River, kuten tuossa Seiskan uutisissakin kerroin, niin porilainen Satship Building, eli Porin Mäntyluodon telakalla toimiva yhtiö, joka valmistaa parhaillaan tätä Kanadan valtion tilaaman Polar Max jäänmurtajan teräslohkoja, niin Satship Building käynnistää mittavan yhteistyön Suomi-areenan ja Porjatsin kanssa, nimittäin tuonne Etelärantaan nousee Satship Building lava, jota käytetään sitten sekä Suomi-areenan aikaan yhteiskunnallisen keskustelun näyttämönä, että sitten Porjatsin aikaan musiikki ja ohjelma lavana ja tuolla siis tapahtumien vilkkaimmalla alueella Etelärannassa. Suomi-areenahan sinne useampi lava Etelärantaan rakentuu ja sitten jatsin aikaan sitten jatskatu. Totta kai tuo hulinaa Etelärantaan ja Satship Building lava siellä sitten viihdyttää kummankin festivaalin aikana sekä yhteiskunnallisen festari Suomi-areenan että sitten Porjatsin aikana. Tästä totta kai jatketaan juttua nyt sitten aamulähetyksessä kello 8.30, mutta tuolla meidän Instagramin puolella voi käydä jo sitten ensitunnelmia muun muassa Satship Buildingin toimitusjohtajan suusta kertomana käydä katsomassa ja kuuntelemassa, että miksi tällaiseen ratkaisuun on päädytty.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Cameron Withcom ja Medusa, kello on 9:19. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Tämän aamun paikallisuutinen on se, että telakkayhtiö Sata Shipbuilding aloittaa yhteistyön Porijatsin ja Suomi-areenan kanssa. Tuonne etelärantaan nousee Sata Shipbuilding lava, jota käytetään sitten sekä Suomi-areenassa että Porijatsissa. Jatketaan tästä aiheesta reippaan tunnin kuluttua kello 8:30 Suomi-areenan Antti Lehtisen Sata Shipbuildingin Niko Suomelan ja Porijatsin Sampsa Jolman kanssa.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
8: Marabu.
9: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
10: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
11: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Delta Goodrum ja Lost Without You Euroviisuviikkoa viedään. Eilen tuolla Viinissä on pidetty ensimmäisen semifinaalin ensimmäinen kenraaliharjoitus. Ja itse ainakin näin siitä jo jotain somepätkiä tuolla Instagramin ja TikTokin puolella. Eli eilen on myöskin paljastunut se, että miltä Suomen esitys näyttää. Ja Ylen Euroviisutoimittaja Ville Vedenpää on analysoinut tätä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen esitystä, että se on hyvin samanlainen kuin UMK:ssa. Esitystä on toki hiottu enemmän televisiolle sopivaksi, joten lopulliset erot näkee sitten kunnolla vasta siinä televisiolähetyksessä tänään illalla. Eli samanlainen tällainen ikkuna seinää tai mikä ikinä se sitten olikaan siinä lavalla, niin myöskin sellaisen eilen somessa bongasin. Ville Vedenpää myöskin kommentoi, että Pete Parkkosen laulu kuulostaa erinomaiselta, etenkin se biisin lopun hyvin korkea veto meni täydellisesti. Myöskin Lampeniuksen viulun ääni kuuluu kirkkaammin, kuin ääni ei tule taustanauhalta. Ja toteaapa Euroviisutoimittaja myöskin sen, että esitys erottuu hyvin muista maista, joissa monet on hyvin samanlaisia esityksiä ja kappaleita keskenään. Eli olisiko se sitten niin, että viimeksi 2006 ja heti perään vuonna 2026 tämä kappale voittaisi Euroviisut.

0: Ei pääse mihinkään, on se vaan kova biisi. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Ja tänään siis Euroviisojen ensimmäisessä semifinaalissa Linda ja Pete kisaa sitten finaalipaikasta. Suomen hetki on tuossa ensimmäisen semifinaalin alkupuoliskolla viidentenä. Ensimmäisen semifinaalin starttaa Georgia, sitten jatkaa Portugali, Kroatia, rakas Ruotsi siinä vielä sitten aiemmin, ja sitten on Suomen vuoro ja Moldova ja Kreikka siinä sitten jatkaa tässä alkupuoliskolla tämän illan semifinaalissa. Ja eikö se nyt niin ollut, että tuo Kreikka siellä sitten hengittelee myöskin näissä vedonlyöntitilastoissa Suomen niskaan, eli kuullaan sitten siinä heti alkupuoliskolla myöskin toi yksi pahimmista kilpakumppaneista tänään, kun toi eka semifinaali alkaa kello 22.
1: Paikallinen Radio Pori. We'll be right back.

0: Suvi Teräs niskaan rikki, mutta riittävä kello on 22 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa tiistaita oot starttailemassa. Ennen 8 uutisia musiikissa muun muassa Anna Puuta, Alex Vernia ja Modern Talkingilta seuraavaksi Brother Louie.
1: Radiopori. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
9: Musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi, että hei Nooralotta, vaan se on aina, että hei Nolo. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
8: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
10: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
10: Incar.fi.
12: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
13: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

Modern Talkingilta soi Brother Louis, kun kello on 16 minuuttia vaille 8. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Yhtäkkiä menisin sanoa, että iltapäivään. No ihan siellä ei vielä olla. Mäntyluodon telakkayhtiö Satashi Building aloittaa siis yhteistyö Porjatsin ja Suomi-areenan kanssa. Ja tähän yhteistyöhön kuuluu tapahtumalava, joka nimetään tämän telakan mukaisesti. Ja tuonne Etelärantaan se nousee ja on siis käytössä sekä Suomi-areenan aikana että sitten Porjatsin aikana. Ja tästä jatketaan juttua tuolla kello 8.30 muun muassa Satashi Buildingin toimitusjohtajan Niko Suomelan kanssa. Ja tuolla meidän Instagramissa onkin jo

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Anna Pulta soi, me ollaan runo, kun kello on 9:08. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Vähän tällainen harmaa toukokuinen päivä on nyt sitten tiedossa. Tuolla iltapäivän puolella voi pikkasen sadellakin, ja itse asiassa keskiviikon sää näyttää samanlaiselta harmaalta ja sateiselta, mutta sitten onneksi loppuviikosta päästään sitten taas auringosta nauttimaan. Varmaan aika moni on sen perjantainkin sieltä vapaaksi ottanut, jos se on vaan mahdollista ollut, kun helatorstaitahan sitten tällä viikolla vietetään, niin arkipyhä tällekin viikolle osu.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

Survivorilta soi Burning Heart, kun lähestytään 8 uutisia uutisissa muun muassa Suomen talouskasvusta. Tästä lisää suurlähettiläiden jälkeen. Tämä on elokuun 11.

0: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoen taimiala.net.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
2: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
3: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
2: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
3: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
2: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
3: Niin, paljon.
2: 149, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
5: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Kompassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Kompassin hallitukseen kuuluvat muun muassa koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. Venäjä iski Kiovaan droneilla heti kolmipäiväisen tulitauon päätyttyä, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Asukkaita on kehotettu hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen tulitauko Ukrainan ja Venäjän välillä alkoi lauantaina ja päättyi maanantaina. Ukraina ja Venäjä ovat tulitauon aikana syytelleet toisiaan sen rikkomisesta. Kolmen päivän tulitaukoon kuului myös sopimus sotavankien vaihdosta, mutta vielä tiistai-aamuun mennessä tätä ei ollut tapahtunut. Toistaiseksi neuvottelut sodan lopettamisesta eivät ole johtaneet vankeinvaihtoja pidemmälle. Viimeiset hantavirustartuntojen piinaamalta risteilyalukselta evakuoidut ihmiset on lennätetty Hollantiin. Lentokoneet laskeutuivat maahan varhain tiistaina. Kahdessa lentokoneessa oli yhteensä 28 MV Hondius laivalta evakuoitua ihmistä. Heidän joukossaan oli matkustajia, laivan henkilökuntaa ja lääkintähenkilöstöä. MV Hondius pääsi maanantai-iltana matkaan Teneriffalta kohti Hollantia sen jälkeen, kun viimeisetkin matkustajat oli saatu evakuoitua alukselta.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Porilainen Sata Shipbuilding käynnistää mittavan yhteistyön Suomi-areenan ja Porjatsin kanssa. Yhteistyön näkyvin osa on uusi Sata Shipbuilding-lava, joka nousee Porin etelärantaan Suomi-areenan uudistetulle tapahtuma-alueelle sekä Porjatsin jatskadulle. Sata Shipbuilding-lava tuo raskaan teollisuuden, työn ja tulevaisuuden kysymykset keskelle kaupunkia, kulttuuria ja yhteiskunnallista keskustelua. Lava sijoittuu tapahtumien vilkkaimmalle alueelle Etelärantaan. Suomi-areenan aikana lava toimii yhteiskunnallisen keskustelun näyttämönä ja Porjatsin aikaan se muuntautuu kaikille avoimeksi musiikki- ja ohjelmalavaksi. Porin Mäntyluodon telakalla toimiva Sata Shipbuilding on osa kansainvälistä meriteollisuuden verkostoa ja erikoistunut vaativiin teräslohko- ja offshore-tuotantoratkaisuihin. Telakalla valmistetaan parhaillaan Kanadan valtion tilaaman Polar Max jäänmurtajan teräslohkoja.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
8: Tiistain sää on pilvinen, pääsääntöisesti poutainen kuitenkin tässä aamulla ja sitten uudelleen alkuiltapäivästä voi tulla ajoittaisia sateita, lämpötila 10-12 astetta ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
6: Huh, täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
9: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
10: Teljan energiatekniikka.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan kello 7:50. Hyvää tiistaista huomenta toukokuun 12. päivä tänään. Liput liehuu suomalaisuuden päivän ja J.V. Snellmanin päivänä kunniaksi. Ja Lotat viettää nimipäivää oikein lämpimät nimppari onnittelut. Kuten tuossa uutisissakin kerrottiin, Mäntyluodon telakkayhtiö Satship Building aloittaa yhteistyön Porjatsin ja Suomi-areenan kanssa. Ja tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua jututetaan muun muassa Satship Buildingin toimitusjohtaja Niko Suomelaa tästä yhteistyöstä. Nyt Taylor Swift ja Opalite. I had a

0: Mambalta soi Älä jätä minua, kun kello on 7:17. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Porin Eteläväylän Alkon myymälä se muuttaa sinne Prisman liikekeskukseen ja saa samalla sitten nimekseen Alko Länsi-Pori. Näin on Alko tänään aamulla tiedottanut. Palvelupäällikkö Sanna-Maja Ramsteen kertoo tässä tiedotteessa, että myymälän muutto osuu kevään juhlakauden kynnyksellä ja uudessa myymälässä on sitten kesäistä valikoimaa, mistä valita. Nykyinen myymälä on avoinna lauantaihin 30. toukokuuta kello 18 saakka ja avautuu uudessa sijainnissa tiistaina 2. kesäkuuta kello 9, eli se maanantai 1. kesäkuuta. Länsi-Porissa sitten ollaan ilman Alkoa 30. päivä lauantai viimeistä päivää siellä Lidlin puolella auki ja uudessa sijainnissa sitten tiistaina 2. päivä kesäkuuta.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Kaigo ja Ava Max Whatever Länsiporin puolella alkoi muuttaa siis uuteen osoitteeseen kesäkuun alussa. Nykyinen myymälä palvelee lauantaihin 30. toukokuuta saakka ja sitten uusi myymälä tuolla Prisman yhteydessä aukeaa sitten toinen päivä kesäkuuta kello 9. Eli vielä toukokuun loppuun saakka sitten siellä Lidlin puolella Länsiporissa pääsee alkossa asioimaan ja sitten sen jälkeen Prisman puolella.
1: Radio Pori. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Marstrand istuinpehmuste ulkokäyttöön -70%. Bahamas Akasia terassilaatta 149. Ja kesäkukka 6-pack 599. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Belinda Carlisle, Circle in the Sand, kun kello lähestyy 8:30. Mukavaa tiistaista huomenta. Sata Shipbuilding näkyy ja kuuluu Suomi-areenassa ja Pori-Jazzeilla, nimittäin Sata Shipbuilding-lava rakentuu tuonne Etelärantaan ja Suomi-areenassa siellä tietysti keskustellaan ajankohtaisista asioista ja Pori-Jazzin aikaan Jatskaudella sitten on luvassa musiikkia ja muita esityksiä. Miksi telakkayhtiö tällaiseen yhteistyöhön on lähtenyt muun muassa? Tästä jatketaan Stigin jälkeen. Tämä on Kuka on se oikea?

0: Stigiltä soi Kuka on se oikea? Telakkayhtiö Satasip Building on ryhtynyt yhteistyöhön Porin isojen tapahtumien kanssa, Suomi-areenan ja Pori-jatsin. Miksi tähän lähdettiin ja mikä merkitys tällä on? Jatketaan seuraavaksi Satasip Buildingin toimitusjohtaja Niko Suomelan kanssa ja kuullaan totta kai sitten myöskin Suomi-areenan ja Pori-jatsin mietteitä tästä yhteistyöstä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Tulevana kesänä Suomi-areena ja Pori-jats. Suomi-areena kesäkuussa ja Pori-jats sitten heinäkuussa. Ja tänään itse asiassa kerrottu siitä, että sekä Suomi-areena että Pori-jats saa paikallisen yhteistyökumppanin saman molempiin tapahtumina. Tämä on Satasip Building. Satasip Building toimitusjohtaja Niko Suomela hynttyy yhteen paikallisten porilaisten tapahtumien kanssa. Niin Niko, mistä syystä?
3: No, me halutaan tuoda meidän teollisuutta ja hyvää pöhinää tänne kaikkien nähtäville kaupungin keskustaan. Ja mikä sen parempi tapa kuin kaksi tämmöistä valtakunnallisestikin tosi merkittävää tapahtumaa, niin se oli meiltä niin kuin helppo valinta lähteä tähän mukaan.
2: Onko kesän yhteistyöstä, Niko Suomela, minkälaiset tavoitteet ja visiot?
3: No tietysti halutaan tarjota alueen ja tietysti valtakunnallisestikin hyvää ohjelmaa ja täällä on paljon ilmaisohjelmaa, mikä noihin meidän lavoihin liittyy ja halutaan olla siinä mukana ja samalla tietysti tehdä itsemme tunnetuksi alueella ja tuoda semmoista hyvää pöhinää.
2: Suomi-areena kesäkuussa toimitusjohtaja Antti Lehtinen Satasip Building kanssa rakennetaan yhteinen lava Etelärantaa, niin Antti, minkälaiset on tunnelmat tässä kohtaa nyt, kun homma on julki?
4: No, hieno kumppanuus ja meille kaikki kumppanit on tietysti tärkeitä, mutta aivan erityisen iloisia me ollaan paikallisista kumppaneista. Ja Satasip Building -lava tulee olemaan ihan priimalla paikalla Kokemäenjoen varrella siinä Taavisillan nurkassa ja tarjoaa yhteiskunnallista keskustelua meidän aikaa ja Pori-jatseissa musiikkia.
2: Yhteistyö Satasip Buildin kanssa myös Pori-jatsilla on sama lava, niin Suomi-areenan puitteissa onko minkälainen tavoite ja miksi Satasip Building?
4: No, Satasip Building on tietysti upea kumppani meille, ei vähiten sen takia, että perinteinen meriteollinen toimija, joka kuuluu osaksi Poria, niin, ja paikallinen kumppani, tosi upea juttu, mutta sitten myös tietysti hienoa, että saadaan tehdä Pori-jatsien kanssa yhteistyötä. Eli tämä aika kaipaa yhteistyötä ja erilaisia kumppanuuksia. Tosi hieno juttu meille.
2: Aasin siltana Pori-jatsin toimitusjohtaja Samsa Jolma, Satasip Building -lava tulee myös Pori-jatseille, niin mihin?
5: Periaatteessa tulee samaan paikkaan, missä meidän viime vuoden tämä meidän pääilmaislava on Jatskadulla, eli siihen Teatterikatu. Kuja, kumpi nimi nyt sillä onkaan, eli siihen samaan paikkaan voi pikkusen liikutellaan sitä lavaa, mutta muistaakseni taitaa tulla 17 esitystä tänä vuonna siihen, ja toki Jatskatu siinä sitten ympärillä, joka tulee sieltä Taidemuseon kirkon päästä lähteä, melkein laajenee myös sen kautta, ja sitten menee aina sinne Satakunnan museolle asti, niin me ollaan kanssa erittäin tyytyväisiä tähän kolmikantayhteistyöhön, että ollaan löydetty hyvä kumppani.
2: Ja lavaohjelma ilmasta.
5: Lavan ohjelma on ilmasta, niin kuin aina on ollut tuossa kohtaa.
2: Tuossa Antti Lehtinen Suomi-areenan puitteissa mainitsikin yhteistyöstä, niin onko Samsa Pori-jatsille minkälainen merkitys tämän kaltaisella yhteistyöllä?
5: Mun mielestä meillä on ollut hyvä keskustelu Antin kanssa koko ajan ja ollaan tehty yhteistyöstä enemmän tai vähemmän, mutta mä näen vaan tästä tulevaisuudessa voi vielä kasvaakin ja varmasti keskustellaan viikoittain ja ollaan oltu erittäin tyytyväisiä siihen.
2: Porissa mennään Suomi-areena kesäkuussa, Pori-jats heinäkuussa, niin Antti Lehtinen Suomi-areenan näkövinkkelistä, minkälainen merkitys paikallisilla kumppaneilla on?
4: No, aivan äärimmäisen tärkeä, etenkin nyt kun Suomi-areena pari vuotta sitten yhtiöitettiin ja toimii itsenäisenä yhtiönä, niin se, että meillä on tämmöinen paikallinen kivijalka paikallisista kumppaneista ja osallistutaan niin kuin kaikki niihin talkoisiin ja saadaan vielä enemmän paikallisia hartioita taakse, niin aivan äärimmäisen iso merkitys Suomi-areenalle.
2: Tänä vuonna aiemmin keväällä tiedotettiin siitä, että Suomi-areenan painotus enemmän just tuolla Etelärannan suunnassa. Nyt tulee uusi tämä Satasip Building-lava ja neljä lavaa Etelärannassa, niin missä kohtaa homma tässä kohtaa menee?
4: No me ollaan varmaan siinä niin kuin kiireviikkojen huipussa, että meillä on tässä semmoinen puolisentoista kuukautta tapahtumaan tällä hetkellä ja kovasti tuottaja ja mut kuratoi ohjelmaa tällä hetkellä ja tehdään viimeisiä niin kuin, suunnitelmia. Ehkä se isoin uudistus tosiaan on painopisteen siirtäminen Etelärantaan, missä nyt on sitten uusia kumppanilavojakin, josta yritetään tehdä tapahtumallisempaa aluetta, festivaalimaisempaa aluetta, missä ihmiset kohtaa. Ja itse tarkoitus on ollut vähän tiivistää Suomi-Areenan aluetta, joka on ollut hyvin laaja aikaisemmin kaupungin keskustan laidalta laitaan. Nyt ollaan vähän tiiviimmässä ytimessä.
2: Jos Suomi-Areena tiivistää, niin millaisessa Pori Jats, laajennetteko te?
5: Itse asiassa meillä tulee pieniä laajennuksia. Mehän nyt ilmoitettiin muun muassa Sinfonioiden kanssa yhteistyö Promenade-keskukseen ja teatteri Jazz It Up Show tuohon päälavalle. Mutta muuten aika lailla samat paikat kuin viime vuonna. Mutta ehkä muutamia konsertteja tulee lisää, mistä tulee lisää tietoa myöhemmin.
1: Rakastamme Poria.

0: Leonilta soi Don't Worry, sitä ennen jututettiin Sata Shipbuildingin Suomi-areenan ja Porjatsin väkeä, nimittäin porilainen Sata Shipbuilding käynnistää mittavan yhteistyön näiden suurien tapahtumien kanssa ja Etelärantaan nousee sitten Sata Shipbuilding lava, jossa Suomi-areenan aikana tietysti keskustellaan erilaisista aiheista ja Porjatsin aikana sitten se muuntautuu kaikille avoimeksi musiikki- ja ohjelmalavaksi. Jos missä sitten on äskeisen haastattelun, niin esimerkiksi tuolta meidän Instagramista pääsee sitten näitä meininkejä tutkimaan.
1: Radio Pori.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
11: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
12: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mä lähden rustaan, tuut sä mukaan.
1: Ostatko taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Thank you, ja The Reason, kello on 11 minuuttia vaille 9. Kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. Tänä aamuna Alko tiedotti siitä, että Länsiporin puolella Alkon muuttohommat etenee. Toukokuun viimeinen lauantai, eli toi 30. päivä on sitten viimeinen päivä, kun toi nykyinen myymälä on auki ja uudessa sijainnissa Prisman yhteydessä sitten tiistaina 2. kesäkuuta Alko Länsipori sitten ovensa aukeaa, eli myöskin tää Alkon pisteen nimi sitten muuttuu Eteläväylästä Länsiporiksi.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Halo Helsingiltä, soi Gardenia, kun kello on 7:07. Tänään jännitetään monessa perheessä, nimittäin tässä ihan hetkisen kuluttua. Onneksi tämä jännitys ilmeisesti on päättymässä, nimittäin tämän aamun aikana julkaistaan tämän kevään ylioppilaat. Ja parin viikon kuluttuahan sitten valmistujaisia ja ylioppilasjuhlia vietetään. Ja tässä ilmeisesti aamu 9:00 eteenpäin näitä tuloksia sitten tuolta YTL:n suunnalta julkaistaan ja saa sitten viimeisen varmuuden siihen, että saako Valkollakin tänä keväänä asettaa päähänsä tuolla toukokuun viimeisenä viikonloppuna.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
0: Kello lähestyy 9:00, eli kohti tasatunnin uutisia mennään. Uutisissa muun muassa Suomen entisen pääministerin Jyrki Kataisen uusista duuneista sekä suomalaisten suhtautumisesta NATOon. Foreignerin I Wanna Know What Love Is -kappaleen kautta tasatunnin uutisia.

0: ihan tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova!
4: Okei.
5: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
4: Aha.
5: Ja ilmaiset tarjoilut.
4: Oo, kiva.
5: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
4: En mä nyt.
6: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Joidenkin mielestä ehkä jopa jo liian vanho, mutta mä haluan näyttää, että se on semmoista vanha-aikaista jargonia. Että päinvastoin mä koen, että mä oon tällä hetkellä niin paljon parempi urheilija kuin koskaan aiemmin, että niin kuin ikä ei ole se este.
7: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Missä muurahaiset syö?
10: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
11: Muurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syvä teknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi NATOon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden NATOssa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Keskenmenon hoitosuositus uudistuu, kertoo lääkäriseura Duodecim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivun hoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodecimin mukaan on tavallista, että keskenmenon jälkeen koetaan surua, masennusta ja vihaa. Sen vuoksi on tärkeää, että surua ja tunteita ei hoidossa vähätellä. Keskenmeno tarkoittaa Duodecimin mukaan raskauden keskeytymistä ennen 20. raskausviikkoa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Satoi tai paistoi.
11: Teljan energiatekniikka.
15: Hieman sateisemmaksi muuttuu koko ajan tämä tiistai-päivän sääennuste. Nyt näyttää siltä, että ihan pitkin päivää on luvassa näitä sadekuuroja. Lämpötila ylimmillään 12 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
11: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
16: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
17: Teljan energiatekniikka.
11: Koska rakastamme.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Kello 8:08, oikein mukavaa tiistaista huomenta. Toukokuun 12. päivä on tänään. Tänään Suomen liput liehuu saloissa J.V. Snellmanin päivän ja suomalaisuuden päivän kunniaksi. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1918 Viaporissa nostettiin siis ensimmäisen kerran Suomen lippu, tuolloin vielä leijonalippu salkoon, ja linnoituksen nimi myöskin muutettiin valtionhoitaja Svinhufvudin ehdotuksesta Suomen linnaksi, näin siis 1918.

0: Celine Dionilta soi tässä I Drove All Night, kun kello on 9:15. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana tonne 11:00 saakka tuttuun tapaan Radioporin aamussa. Euroviisuviikkoa viedään. Tänään kuullaan ja nähdään liekinheitin ensimmäistä kertaa sitten viisulavalla, nimittäin tänään ensimmäinen semifinaali. Ja Linda Lampenius ja Pete Parkkonen siellä muistaakseni viidentenä on tässä ensimmäisen osan viides esiintyjä. Siellä Ruotsi oli ennen Suomea ja sitten Pete Parkkonen ja Linda Lampenius päästetään vauhtiin. Ja Linda Lampeniushan saa nyt sitten viulua ihan siellä livenä soittaa poikkeuksellisen luvan Euroviisuilta. Tähän Lampenius sai Ylen viisutoimittaja Ville Vedenpää analysoi eilistä kenraaliharjoitusta niin, että Lampeniuksen viulun ääni kuuluu kirkkaammin, kun ääni ei tule taustanauhalta, ja Pete Parkkosen laulu kuulostaa myöskin erinomaiselta, ja kerrotaan myöskin se, että esitys erottuu hyvin muista. Monet maat ovat hyvin samanlaisia keskenään, mutta Linda ja Pete sieltä sitten erottuu. 10:00 Suomen aikaan tuo semifinaali. Lähetys sitten käynnistyy ja Suomi on siellä viidentenä, että ehkä voi olla, että jopa jaksaa sitten valvoa ja katsoa suorana, että miltä liekinheitin näyttää ja kuulostaa, mutta kyllähän se nyt aika varmaa on, että Suomi tiensä sitten viisufinaaliin tänään vie.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Westerinen yhtyeineen Rodeo tänä aamuna on juteltu Etelärannasta Suomi-areenan Porjatsin merkeissä, nimittäin Etelärantaan nousee Satship Building lava, jossa sitten Suomi-areenan aikana keskustellaan ja Porjatsin aikana sitten kuullaan musiikkia ja muita esityksiä. Ja äskeinen kappale Westerisen Rodeo ehkä myöskin kuullaan Etelärannassa, ei kuitenkaan Suomi-areenassa eikä Porjatsissa, vaan 13. päivä kesäkuuta, jolloin Westerinen yhtyeineen sekä Ilta avaa Porin Etelärannan kesän, eli tämä on lauantaina 13. päivä kesäkuuta sitten luvassa.
1: Radio Pori.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
13: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin yrittäjät.fi/liity.

Jyytmiksiltä soi There Must Be an Angel, kun kello lähestyy 9:30. Oikein hyvää tiistaista huomenta, varsin harmaata ja sateista sellaista. Itse asiassa näyttää siltä, että noita sateita on nyt sitten kuitenkin tulossa tässä ihan pitkin päivää. Voi sanoa, että tässä aamulla nuo sateet voi olla runsaita ja sitten illalla uudestaan. Eli kyllä se sateenvarjo nyt sitten tänään kannattaa mukaan ottaa, kun ulos lähtee.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Hyvää huomenta, Taru.
1: Hyvää huomenta.
0: Sateista tiistaita.
1: Sateista tiistaita.
0: Sulla oli retkipäivä viime viikolla.
1: No mulla oli mielenkiintoinen retkipäivä. Reposaaren metsästysseura kutsui paikallisia toimittajia mukaansa Säppiin tutustumaan mufloneihin ja mufloneiden ruokintapaikkoihin ja oloihin ja elämään siellä Säpissä. Ja se on sitten toinen tarina. Kuullaan vielä tällä viikolla Radioporista reportaasiasi paikan päältä, että onnistuttiinko niitä mufloneita sieltä sitten juurikaan pongaamaan.
0: Okay. Tästä voi ehkä päätellä jotain.
1: No joo, ja sanotaan, että kun on villieläimestä kysymys, niin ja jalkaisin lähdetään, vaikka siis voin kertoa, että koko saari siellä kierrättiin, niin ei ole helppo homma. Että kyllä mä luulen, että siinä niin kuin pässiviä kyllä toimittajaa. naureskeltiin monesti siellä retken aikana, kun käveltiin kilometritolkulla, että todennäköisesti ne seuras meitä.
0: Kyllä.
1: Todennäköisesti siinä on käynyt näin. Mutta siis mielenkiintoinen ympäristö kaikkinensa tuo Säppi ja se kokonaisuus ja miljöö. Ja miettii, että kun siellä on sitten entisaikaan, olisiko 50-luvulla sitten majakanvartija lähtenyt sieltä, että kuitenkin perheitä ihan pysyvästi asunut siellä Säpissä ja on ollut luotsitoimintaa ja niin edelleen. Ja miten on säilyttänyt sitten hienosti arvonsa sitten tähän päivään, että on lintutieteellisen yhdistyksen aktiivisessa käytössä Säppi 2000 ry, Reposaaren metsästysseuran käytössä sitten se luotsitupa siellä. Ja Säpissä elää siis maailman puhtain muflon rotukanta. Ja vuonna 1949 sinne vietiin sitten nämä ensimmäiset kolme muflonia, ja siitä tämä tarina on sitten lähtenyt liikkeelle. Ja hyvin mielenkiintoista kiertää ja katsella sitten sitä ympäristöä.
0: No on todellakin, en itse asiassa tiennyt, että tämä niin kuin maailman puhtain, hämmästyttävä yksityiskohta niin näinkin lähellä.
1: Ehdottomasti, että jos tarjoutuu mahdollisuus käydä Säpissä vierailulla ja tutustumassa, niin kannattaa ehdottomasti tehdä se. Ja kyseessähän on niin kuin kansallispuisto, ja siellä saa kyllä ihan talsia ympärinsä ja katsoa. Tällainenkin hauska anekdootti reissulta. Mullahan on ihan hirvittävä käärmefobia, ja olin henkisesti varautunut siihen, että kun siinä mennään, niin kysymyksessä on saari, siellä on käärmeitä, ja niistä sitten sanottiinkin vähän etukäteen, että kannattaa katsoa, mihin astuu. Sitten mä ajattelin, että no, tämänkin uhalla, niin jos se nyt on tarkoitettu, että minä täällä sitten senkin ensimmäistä kertaa luonnossa olevan luikertelijan näen, niin näin tapahtukoon. Ja seurueestamme siis kaksi näki lähietäisyydeltä, yksi hyvä, kun en astunut päälle, ja minä onnistuin välttelemään jälleen kerran tämän järkyttävän tilanteen. Jäi sitten vielä.
0: Se
1: tulevaisuuteen.
0: Taisi olla Satakunnan kanssa reportaasissa kuva kyykää.
1: Oli. Kyllä. Joo. Just näin. Joo, et maailmankaikkeus suojeli. Kiitos siitä.
0: Onneksi.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Arttu Viskarilta 4:20 minuuttia vaille. 10 on kello, oikein mukavaa tiistaista lähestyvää aamupäivää. Laura sun seurana tonne kello 11 saakka. Kiva, että oot kuulolla. Kitaran Pages Caravan musiikissa seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Heipat hammaspeikoille. Pidä huolta sun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurist huutlariin.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: hitillä Viinin euroviisuissa tällä viikolla. Ylen uuden musiikin kilpailu Nokia-areenalla siis taas helmikuussa myöskin ensi vuonna jo neljättä kertaa peräkkäin. Ja totta kai merkitys on sitten Tampereelle. Tampereelle aika lailla suuri ja Tampere on rakentanut Viiniin euroviisojen ajaksi oman alueen, jonka keskiössä on suomalainen sauna. Vetonaulana oleva sauna siellä huvipuistoalueella lämpenee tästä päivästä eteenpäin aina kello 12.20 ja viisufanit pääsee siellä sitten Tampereen saunassa saunomaan ja mukana tässä yhteistyössä on sitten muun muassa Suomen saunaseura. Eli ainakin sitten UMK:ta kisataan tuolla Tampereen suunnalla ensi vuoden helmikuussa, mutta kisataanko siellä sitten myöskin euroviisut toukokuussa? Se tässä sitten selviää. Toki Linnalan Pennyksi ja Pete Parkkosen täytyy ensin voittaa euroviisut lauantaina, jotta ne Suomeen saadaan, mutta tästähän on nyt sitten paljon keskusteltu, että onko se sitten Nokia-areena Tampereella vai onko se Helsingissä sitten joku toinen tapahtumapaikka, missä viisut sitten järjestettäisiin.
1: Paikallinen Radio Pori. Let's

0: Irnalta soi vahva kyseinen kappale vuodelta 2004, eli siitäkin on 22 vuotta, kun tämä äskeinen kappale on julkaistu ja oli itse asiassa pitkään Suomen albumilistan ykkösenä tuo Irinan vahva niminen albumi. Savage Gardenin kautta tasatunnin uutisi. Down to the moon and back.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Haluatko, että vastuullisuus viestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. EU:n puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysselissä. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri Antti Häkkänen. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Tänään pidetään lisäksi Britannian ja Ranskan johdolla noin 40 maan puolustusministerikokous, jossa käsitellään merenkulun turvaamista Hormusin salmessa. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella. Yksi ihminen kuoli Venäjän iskuissa Itä-Ukrainaan heti kolmipäiväisen aselevon päätyttyä, alueelliset sotilasviranomaiset kertovat. Lisäksi ainakin 4 ihmistä haavoittui Dnipropetrovskin alueella tehdyissä iskuissa. Venäjä iski varhain tänään myös Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan drooneilla. Asukkaita kehotettiin hakeutumaan suojaan. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittama kolmipäiväinen aselepo Ukrainan ja Venäjän välillä päättyi maanantaina. Aselevon aikana Ukraina ja Venäjä syyttivät toisiaan sen rikkomisesta. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Ja tänään vaikuttaisi satavan. Tässä aamupäivällä nuo sadekuurot voi olla runsaita ja uudelleen sitten tuolla alkuillan puolella, mutta koko päivän voi vähäisiä sateita tulla. Lämpötila 11 asteessa ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
8: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
10: Teljan energiatekniikka.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan vielä vajaa tunti sun seurana tätä sateista tiistaita starttailemassa. Oikein mukavaa aamupäivää. Porilaiset podcastia jatketaan hetkisen kuluttua Noora-Lotta Nesirin kanssa. Noora-Lottahan tunnetaan lempinimellä Nolo, mutta mistä tämä lempinimi on saanut alkunsa, niin muun muassa siitä jutellaan Noora-Lotan kanssa tuossa 10:30.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissäni. Porissa pyritään parantamaan lasten ja nuorten uimataitoa aloittamalla koulujen uimakoulut jo ekan luokan oppilaille, tästä Porin kaupunki kertoi eilen. Tähän astihan uimaopetusta annetaan Eskarissa, Tokalla, Nelosella ja Kutosluokalla. Ja tänä vuonna sitten käynnistyy hanke nimeltä Vesivarmat koululaiset, ja tässä olisi tavoite, että myöskin ekaluokkalaiset sitten pääsisi uintiopetukseen. Tällä viikolla vietetään valtakunnallista uimataitoviikkoa, ja valtakunnallisen uimataitotutkimuksen mukaanhan ainoastaan 55% kuudesluokkalaisista osaa uida. Tilanne onneksi Porissa on hieman parempi, vastaava luku on nimittäin 78%, ja syynä tähän on uinninohjaaja Anna Haaslahden mukaan se, että Porissa uimaopetus aloitetaan nimenomaan jo siellä eskari-ikäisissä ja jatkuu sitten peruskouluun. Uimaopetuksen vetovastuu myöskin on keskitetty tietyille ohjaajille, joten suunnitelmallisuus ja uimataidon seuranta on tehokasta, ja nyt sitten halutaan hankkeen myötä, että myöskin ekaluokkalaiset pääsis uimaopetukseen, koska nimenomaan siellä varhaisina vuosina sitten niitä uimataitoja opitaan, ja vielä sitten tuolla 6, 7, 8 vuoden iässä se uiminen on sellaista kivaa, hauskaa leikkimistä, niin silloin nimenomaan näitä uimataitoja sitten kannattaa lapsille opettaa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Dashalta soi Austin. Vesivarmat koululaiset -hankkeen yhteydessä on järjestetty Porin alueen 5-9-luokkalaisille kysely, ja kyselyllä on pyritty saamaan selville, miksi nuoret eivät halua mennä veteen. Ja vastausten perusteella, no eipä näitä olisi kauhean kauan tarvinnut miettiä, että sinänsä yllätyksiä ei ole, on siis kehoon liittyvät asiat. Nuoret ei halua näyttäytyä muille uima-asussa. Uimahallien pukuhuoneissa ja pesutiloissa koetaan muiden asiakkaiden kommentit esimerkiksi epämiellyttäviksi. Pukeutumistiloihin toivottiin enemmän yksityisyyttä, lisäksi myöskin kylmä uimavesi ja sitten ylipäätään se heikko uimataito on kerrottu syyksi, että minkä takia sinne altaaseen ei haluta mennä. Ja uinninohjaaja Anna Haaslahden mukaan myöskin se vanhempien uimahaluttomuus on erittäin suuri sitten tekijä lapsen uimataitoon, ja Haaslahti kehottaa vanhempia olemaan kertomatta omista peloistaan tai läheltä piti tilanteesta tai sen sellaisista, vaan tukemaan sitä lasta sitten tutustumaan siihen uimiseen ja veteen, mutta nämä kyllä muistaa ihan sieltä omiltakin kouluajoilta, että oli se inhottavaa ja noloa ja ärsyttävää ja kaikkein mahdollista. Ne kouluinnit ei kyllä varmaan vielä siellä tokaluokalla, mutta kyllä sitten jo nelosluokalla se alkoi olla jotenkin vähän sellaista kiusallista. Niin ymmärrän tämän kyllä, mutta juuri tästä syystä sitten tuolla eskarissa ekalla ja tokalla näitä uimataitoja pyritään sitten vahvistamaan. Midnight Oil, Bed Suburbia.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Missä muurahaiset pesii?
5: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
6: Muurahaisille!
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
14: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
15: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Midnight Oil ja Beds Are Burning. Kello lähestyy 11:30. Hetkisen kuluttua jatketaan Porilaiset podcastin merkeissä Noora-Lotta Nesirin kanssa. Mistä lempinimi Nolo sai alkunsa siitä The Weeknd jälkeen? Tämä on In Your Eyes.

0: The Weeknd ja Doja Cat In Your Eyes. Jatketaan purilaiset podcastia Noora Lotta Nesirin kanssa, miten lempinimi Nolo syntyi.
1: Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Hei, sun lempinimi on Nolo, ja tää on semmonen, että sä myös tykkäät siitä, että sitä noloa käytetään.
3: Joo, kyllä. Siinä on vaan sen huomio, että se L kirjoitetaan isolla, niin se erottaa siitä tavallisesta merkityksestä. Mutta joo, se on siis ihan semmoinen, mitä mä sit itse nuorena lähdin viemään eteenpäin. Ja nyt varsinkin urheilumaailmassa musta tuntuu, että mä oon niinku täysin nolo, että musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi, että hei Noora Lotta, vaan se on aina niin kuin, että hei Nolo. Ja mun mielestä se on hauska, koska se herättää just tommoista hilpeyttä monesti. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
2: Okei, tätä tarinaa en tiennytkään. Hei, jos puhutaan Porista, niin minkälainen merkitys kotikaupungilla sulle on tänään?
3: No kyllä porilaisuus on mulle ollut aina tosi semmoinen merkittävä asia, ja nykyään mä esimerkiksi, en nyt ehkä korosta mun murretta, mutta sanotaan, että nyt jos mä esiinnyn, niin mä pyrin aina siihen, että mä puhuisin mun omaa murrettaan, että mulla jostain syystä, mä muistan, että niin nuorempaan joskus joku ehkä kommentoi siitä, että pitäisi puhua niin kuin semmoista vähän ehkä yleissuomea, ja sit mä huomasin tässä niin kuin aikuisiällä, että mun niin kuin esiintymisminä on vähän semmoinen, se ei ole niin porilainen, ja nyt mä oon yrittänyt vaan taas, niin kuin, aina kun tulee se tilanne, että esiinnytään, niin mä yritän, että okei, nyt oot edelleen se oma porilainen itsessä, että ei mitään niin kuin tämmöistä yleissuomea tarvitse puhua, että mä tykkään Porin murteesta. Ja oltiin tuossa Jyväskylässä 5 vuotta ja palattiin takaisin Poriin, että kyllä tämä on tärkeä paikka.
2: Missä on sun lapsuushuudit vietetty? Mitkä on niitä rakkaimpia paikkoja?
3: Suurimman osa mun lapsuudesta mä oon viettänyt Meriporissa. Mä oon kasvanut käytännössä Uudessa Niityssä ja niin, kyllä Meripori on semmoinen, niin kuin jos mä mietin mun lapsuutta, niin se Meripori on sitä mun huudia.
2: Eli siellä on alakoulut ja tällaiset käyty?
3: Joo, mä kävin alakoulu Kyläsaaressa. Ykkösluokka mä ehdin käymään Väinölässä, mutta Kyläsaaressa muuten ja yläkoulun Pihlavassa. Ja sitten lukio tulin tuohon Psylliin keskustaan.
2: Minkälainen sä olit pikkutyttönä?
3: No kuulemma vähän semmoinen raskas tapaus sen takia, että mä olin tosi innokas. Mä oon aina ollut semmoinen tosi menevä. Mä haaveilin myös näyttelijäurasta joskus lapsena. Ja sen seurauksen mä oon myös, sen lisäksi, että mä urheilin, mä harrastin myös uintia. Ja tietenkin kaikkea muuta, mutta ehkä sillä enemmän uintia yleisurheiluun, niin mä oon ollut koko ajan osallistumassa erilaisiin kisoihin ja aina juontamassa jotain juhlia ja esiintymässä kaiken maailman esiintymis, mitä ikin vaan niin kuin löytyy. Että mulla oli tosi semmoinen tarve saavuttaa mun unelmia. Että ehkä mä olin semmoinen päämäärätietoinen nyt, kun lähti miettimään sitä, että esimerkiksi se näyttelijäuraakin, niin mä tiesin jo silloin nuoren tyttön, että mun on pakko päästä joka ikiseen näytelmään ja esiintymiseen, mitkä vaan niin kuin tulee vastaa, että mun on saatava sieltä joku rooli,
2: niin.
3: Koska mä haluan kehittyä siinä esiintymisessä, niin, mutta se unelma sitten jäi urheiluuran jalkoihin, koska sitten se alkoi viemään mukanaan, mutta edelleen, jos olisi mahdollisuus näytellä jossain, niin näyttelisin.
1: Porilaiset podcast. Yhteistyössä Satamaito. Satamaito. Pelkkää hyvää.

0: Damon ja David ja kumppanit Talk to Me, kello on 20:11. Mukavaa tiistaita. Siinä kuultiin äsken pätkä Porilaiset podcastista Noora-Lotta Nesirin kanssa. Näitä kappaleita tuosta podcastista on luvassa tässä pitkin viikkoa, mutta totta kai tuon podcastin voi sitten suoraan kuunnella tuolta meidän nettisivuilta tai Rayon kautta.
1: Radio Pori.
2: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
3: Toki.
2: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
3: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
4: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
8: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
9: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
10: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
9: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
10: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
9: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
10: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
9: Älä nyt!
11: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
12: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
13: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
14: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

Market. Lava, jossa tietysti Suomi-areenan aikana keskustellaan yhteiskunnallisista asioista ja jatsin aikana sitten kuunnellaan musiikkia ja muuta ohjelmaa. Satasi Building hän on osa kansainvälistä meriteollisuuden verkostoa ja erikoistunut vaativiin teräslohko- ja offshore-tuotantoratkaisuihin ja tällä hetkellä siellä valmistetaan näitä Kanadan valtion tilaaman Polarmax-jäänmurtajan teräslohkoja. Ja Satasi Building siis tulee osaksi Porin katukuvaa ja tapahtumakesää sitten Suomi-areenan ja Porjatsin lavan myötä.

0: Robbie Williamsilta soi Angels, kun kello lähestyy 11 ja meidän yhteinen aika Radioporin aamussa, se alkaa olla tässä. Julle sitten kello 13 eteenpäin sun seurana ja mä tuun sitten huomisaamuna heti 7:00 sut keskiviikkoon herättämään. Siihen saakka mukavat, sateesta huolimatta kivat tiistain jatkot ja moi!
1: Paikallinen Radiopori.

0: Riitta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
1: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset palkkaavat silti uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille. Kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3-4%. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin 1/3 Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:n tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. EU:n ympäristöpolitiikka vaikutti suosiollisesti teräsyhtiö Outokummun alkuvuoden tulokseen. Voimaan on tullut hiilirajamekanismi, joka lisää maksuja EU:hun suuntautuvalle tuonnille, joka ei täytä ympäristökriteerejä. Outokummun toimitusjohtajan Kati Ter Horstin mukaan kylmävalssatun ruostumattoman teräksen tuonnin osuus EU:hun on lähes puolittunut. Outokummun oikaistu käyttökate kasvoi 65 miljoonaan euroon vertailukauden 49 miljoonasta. Lähi-idän sota on lisännyt Outokummun rahtikustannuksia, mutta vaikutukset ovat yhtiön mukaan kaikkiaan rajalliset. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 6 ihmistä Libanonin eteläosassa, kertoo Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA. Yölliset iskut osuivat taloon noin 100 kilometrin päässä pääkaupunki Beirutista. Useita ihmisiä on haavoittunut ja heidät on kuljetettu sairaalahoitoon. Israel on kiihdyttänyt iskujaan Libanonin eteläosiin Israelin ja äärijärjestö Hizbollahin välille huhtikuun puolivälissä solmitusta aselevosta huolimatta. Myös Hizbollah on jatkanut Israelin tulittamista.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Alle 18-vuotiaat pääsevät kesäkuun ajan maksutta Porin maauimalaan. Maa-uimalan maksuton kesäkuu toteutetaan Porin lasten ja nuorten suojelusäätiön ja Porin kaupungin yhteistyönä. Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, joten tämä on yksi konkreettinen teko hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kesällä 2022 viimeksi toteutettu Maa-uimalan maksuton kesäkuu alle 18-vuotiaille järjestetään tänä kesänä uudelleen. Maa-uimalan kesäkausi käynnistyy tänä vuonna heti kesäkuun alusta eli maanantaina 1. kesäkuuta.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
14: Harmaa ja sateinen tiistai on tiedossa. Ihan pitkin päivää tulee sadekuuroja, lämpötila 10-11 astetta ja lisäksi heikkoa idänpuoleista tuulta.
8: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
15: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Teljan energiatekniikka.
8: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
13: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
12: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
13: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
12: Siis tuu säkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
13: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
12: Älä nyt!
14: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Kyllä on tilaa. Tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehinta arvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
2: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
3: Miten kävi?
2: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
5: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
8: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
7: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoski viimeksi.
8: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
7: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
8: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
7: Älä nyt!
9: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna prosentin ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli TV:n tai Elisa Viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Alle 18-vuotiaat pääsevät kesäkuun ajan maksutta Porin maauimalaan. Maauimalan maksuton kesäkuu toteutetaan Porin lasten ja nuorten suojelusäätiön ja Porin kaupungin yhteistyönä. Säätiön tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, joten tämä on yksi konkreettinen teko hyvinvoinnin lisäämiseksi. Maauimalan maksuton kesäkuu alle 18-vuotiaille toteutettiin viimeksi kesällä 2022. Maauimalan kesäkausi käynnistyy tänä vuonna heti kesäkuun alusta, eli maanantaina 1. kesäkuuta.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: Ja tänään enimmäkseen sataa, pitkin päivää tulee vähäisiä sadekuuroja, lämpötila 10 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa idän puolesta tuulta.
13: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
14: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
15: Teljan energiatekniikka.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: missä muurahaiset hengailee.
1: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
2: Muurahaisille!
0: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlathan aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
7: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
8: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
9: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin, y-ka-ko, aivot. Mitä?
3: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
2: Mitä sä olet se penis?
3: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon tai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Luokka. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Lumenluonti, täytekakun koristelu vai ruokakaupassa käynti?
2: Kakun koristelu tietenkin.
1: Väärä vastaus Valtterilla. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
2: Nohö.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengasetu. Säätä et voi valita. Nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Easy Kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoen taimiala.net.
2: Niin, kultsi.
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
2: Jasso, että oikein lapasesta.
3: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
6: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
6: Onko ne oikeasti kotimaisia?
5: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
6: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
5: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
6: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
5: Totta kai saa. Mittatilauksena.
7: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
8: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
9: Stark. Reilusti rakentajan asialla. Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Entinen pääministeri ja EU-komissaari Jyrki Katainen on valittu johtamaan yhteispohjoismaista suuryritysten hanketta Nordic Compassia. Sen tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ja Euroopan kilpailukykyä. Hanke keskittyy ensimmäisenä vuotena neljään kokonaisuuteen, jotka ovat pääomamarkkinat, syväteknologia, puolustus ja energia. Nordean yhteiskuntasuhteiden johtajana työskentelevän Kataisen ohella Nordic Compassin hallitukseen kuuluvat muun muassa Koneen hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja tunnetun ruotsalaisen teollisuussuku Wallenbergin sijoitusyhtiö Investorin hallituksen puheenjohtaja Jakob Wallenberg. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä, ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
11: Hiukan sateisessa tunnelmassa mennään tiistaista iltapäivää, semmoinen 11 astetta mittarissa, pitkin iltapäivää sadekuuroja luvassa. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa, huomenna keskiviikkona hiukan sateinen ja pilvinen päivä, päivälämpötila noin 14.
12: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
13: Telian energiatekniikka.
12: Radio Pori. Kaupungin

0: Porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää, sitä mennään 12. päivä tästä kuluvasta toukokuusta tänään. Ja kaikki elottaa Charlotte nimisten nimpparipäivä, onneksi olkoon. Tuossa jo aamulla puhuttiin Suomi-areenan ja Porjatsin ja Sata Shipbuildingin yhteistyöstä. Eli tulee tämmöinen Sata Shipbuilding-lava, uusitaan tuota juttua 3:30. Mutta puhutaan myös Telakan kuulumisista, toimitusjohtaja niin kuin Suomella haastateltavan tuossa kello 16 jälkeen, että mitäs Telakalle kuuluu. Mutta on kuulemma hyvä pöhinä. Nyt Kygo, One Republic, Chasing Paradise ja J. Karjalaiset äänet.

Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sait mut nauramaan hän. Sait mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän. Hyvä haltijatar hän. Yön kuningatar hän. On enää nimi iskelmän. Hän. Kun kesä syksyn

zamotna v ramen, zamotla v ramen. Anto

0: Eilen maanantaina iltapäivän lähetyksessäkin hehkuteltiin, että jumaliste, että KK:lle on mestaruus katkolla, mutta ei vaan Kouvolassa ratkaisua saatu sitten tuohon finaalisarjaan. Tappara oli parempi lukemin 1-2 ja vielä siellä viimeisellä minuutilla KK pelasi ilman maalivahtia. Pari hyvää paikkaa, olisiko ollut yksi tolppakin siinä, mutta ei vaan mennyt sisään ja näin ollen. Sitten Tappara voitti ja 7 peli luvassa, voitot 3-3 ja keskiviikkona Tampereella on sitten Tappara KK ja legendaarinen Game 7. Mä hiukan ehkä on tuossa kyllä KK:n puolella. Toivotaan, että KK on voittanut, mutta keskiviikkona jo Suomen mestaruus sitten ratkeaa kauden 25-26 osalta ja MM-kisa käyntiin sitten perjantaina. Nyt Miley Cyrus ja End of the World.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Miley Cyrus ja End of the World. Oi, Jysse Lopposa. Jatketaan Roksitella. The Look hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
3: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvittelueksiä. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
7: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
8: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
9: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
11: Egiä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Rukset ja The Look. Tämä tiistai 12. päivä on semmoinen päivä, että ylioppilastutkintolautakunta on toimittanut tänne kevään 26 tutkinnon tuloksia lukioille. Eli voi sitten käydä netistä katsomassa, että millä tavalla kirjoitukset menivät. Kevään pisterajat julkaistaan sitten samaan aikaan lautakunnan verkkosivulla. Mutta joo, tänään tosiaan kevään kirjoitusten tulokset ja lakin saaneet on julkaistu, että tässä kohtaa voi käydä tsekkaamassa, että onko lakki saatu ja minkälaisiin tuloksiin, niin voi rauhallisen mielen sitten alkaa järjestämään noita lakkiaisjuhlia. Toukokuun viimeinen päivä lauantai, niin silloin noita lakkiaisia juhlitaan. Mutta joo, tosiaan netissä julkaistu nämä ylioppilastutkintolautakunnan tulokset ja lakin saaneet, niin ei muuta kuin netti. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, tää on Liekin heti.

0: Kyseinen biisi kuullaan tänään Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa. Starttaa Suomen aikaa kello 22.00 tuo lähetys, ja tämä duo Linda Lampenus, Pete Parkkonen esiintyy järjestyksessään 7. Ja niin kuin aiemminkin on puhuttu pitkin kevättä, niin varmasti tuo finaalipaikka lauantaille irtoa. Mutta joo, tänään tosiaan semifinaali alkaa 10:00 illalla Suomen aikaa, ja Linda Lampenus, Pete Parkkonen esiintyy 7. Britney Spears, Every Time, kaukoa ja 10 000 tuntia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tulee kaukua 10 000 tuntia tiistaisessa iltapäivässä. Meillä on paljon ohjelmaa. Yrittäjäuutiset luvassa tuttuun tyyliin. 14.30 käydään morjestamassa Tarun johdolla fysioterapeutti Tiina Stenmannia. Ja kello 16 jälkeen puhutaan Sata Shipbuildingista. Nimittäin Sata Shipbuilding on mukana Suomi-areenassa. Ja Porjatsissa tulee Sata Shipbuildingin nimikkolava tuonne Etelärantaan. Puhutaan tuosta paremmin 15:30, mutta 16.15 on Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja Niko Suomela haastateltavana ja kysytään, että mitäs tuonne Porin legendaariselle telakalle kuuluu ja kuulemma hyvää kuuluu, on hyvä pöhinä ja myös työntekijöitä kaivataan, että jos mahdollisesti hitsipilli pysyy kädessä, niin tekijöitä kaivataan. Tuosta lisää kello 16 jälkeen nyt Baltimora ja Tarzan Boy.
1: Radio Pori.
2: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
4: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Baltimore ja Tarzan Boy, kello 17 minuuttia vaille 14. Bess jatkaa. Samoin on Bess myös yksi noista uusista vain elämäartisteista ja koneellisista kuullaan 74-75.
1: Radio Pori.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Claes
2: Olsson. Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Onnellisia 74-75. Joka tämmönen sateinen on tää tiistaipäivä ja pitkin iltapäivää noita sadekuuroja. Niitä on luvassa satelee ihan iltaan saakka myös ensi yö on sateinen. Mutta tuleva viikonloppuinen näyttää aika lailla lämpimältä lauantaina. Hivenen nyt sateinen, mutta semmoinen 18 astetta sunnuntaina. Sitten mennään puolipilvisessä kelissä ja noin 17 astetta. Mutta ensi viikolla pikkuhiljaa sitten kevät ja kesä koittaa. Nimittäin kolkutellaan noin 20 asteen lämpötiloja mahdollisesti jopa yli. Ei nyt mitään toukokuusta hellettä ei ole luvassa, mutta semmoinen 20 astetta, niin voi jo kevyt untsikkaa pikkuhiljaa jättää kotiin. Baron Adams ja Run to You.
1: On vaan yksi ihmisen poika, vaan yksi ärkynyt enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori!

Kahden uutiset luvassa Väestöliitto ehdottaa vauvarahastoa syntyvyyden lisäämiseksi. Puolustusministeri Häkkäsen mukaan on tärkeää, että maat jatkavat kahden välistä tukeaan Ukrainalle ja paine Starmerin, eli siis Britannian pääministerin ympärillä kasvaa, nimittäin ensimmäinen ministeri erosi. Näistä lisää kahden uutisissa. Eros Ramazzottin ja Tina Turnerin jälkeen tämän Kosedilla Vita.

0: Heipat hammaspeikoille! Pidä huolta suun hyvinvoinnista ja varaa aika porilaiseen hammaslääkäriasema Isokarhun hampaaseen. Meillä on ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit kauppakeskus Isokarhussa. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
5: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
6: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekki. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan on hyvä uutinen, että EU on ryhtynyt toimiin ja päässyt sopuun lainapaketista Ukrainalle. Kokoomuksen Häkkänen painottaa, että on kriittisen tärkeää, että maat jatkavat myös kahdenvälistä tukeaan Ukrainalle. Häkkänen kommentoi asiaa Brysselissä toimittajille ennen EU:n puolustusministerien kokousta. Ministerit keskustelevat muun muassa EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle ja EU:n puolustusvalmiudesta. Lisäksi ministerit tarkastelevat Lähi-idän viimeisimpiä tapahtumia ja keskustelevat sodan vaikutuksista EU:n turvallisuuteen ja puolustukseen. Britannian pääministerin Keir Starmerin hallituksen ministeri Mia Tavan-Bulle on eronnut. Fanbulle kehottaa Starmeria laatimaan suunnitelman pääministerin pestin jättämiseksi. Fanbulle vastasi ministerinä esimerkiksi uskonnosta ja yhteisöistä, eikä hän kuulunut Starmerin kabinettiin. Kabinettinsa kanssa kokoustanut Starmer ilmoitti jatkavansa pääministerinä. Starmerin mukaan työväenpuolueen prosessia puheenjohtajan haastamiseksi ei ole aloitettu. Starmeria on vaadittu eroamaan työväenpuolueen koettua huomattavia tappioita Britannian alue- ja paikallisvaaleissa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä paikallisesti. Satakunnan hyvinvointialueella on sattunut tietovuoto-ongelma, kirjoittaa Satakunnan Kansa. Uuden työajan seurantajärjestelmän mobiilisovellus oli vikatilassa ja työntekijöiden työajan seurannan leimat kirjautuivat toisille henkilöille. Lisäksi henkilöstö näki toisten työntekijöiden työaikakirjapidon tiedot omista puhelimistaan. Hyvinvointialueen ICT- ja digijohtaja Jani Lavonen vahvistaa asian. Lavosen mukaan kyseisessä seurantajärjestelmässä on noin 2000 henkilöä. Sovelluksen toimittaja on ilmoittanut löytäneensä vian ja ongelma on korjattu. Tilanne kesti noin vuorokauden.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Joku tämmöinen sateinen on tämä tiistai-iltapäivää, kostea noin 11 asteessa mennään ja pitkin iltapäivää ja alkuiltaa sataa. Myös ensi yö on osin sateinen, yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna keskiviikkona pilvinen päivä aamulla ja iltapäivällä ei pitäisi sataa, mutta illemmalla sitten sateita ja huominen päivälämpötila noin 14 asteessa.
3: Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
10: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
11: Teljan energiatekniikka.
3: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Täällä päästä ollaan. Nyt meni. Mä kävin hakemaan jääkaapista vanhaa mutakakkua, niin tätä meni noin kurkkuun. Mukavaa tiistaita 12. päivä toukokuusta. Olisi tänään tarjolla tiistaiseen iltapäivätyyliin yrittäjäuutiset 14:30 ja käydään morjestamassa sitten fysioterapeutti Tiina Stenmania. Nyt Taylor Swift, Opel Light ja Elinoraata, Bang Bang, typeräsyyden.

0: Elinoran bang bang typerä sydän jääkiekon MM-kisat perjantaina käytiin Suomi kohtaa ensimmäisessä ottelussa. Tuli sitten Sveitsissä Saksan ja siitä se sitten starttaa tuo homma. Ja totta kai porilaiset on kiva sanoa, että siellä on Nikolas Matinpaloa, on Lenni Hämeenahoa muun muassa tuolla sitten Leijonan miehistössä mukana. Hiukan paremmin tuossa loppuviikolla itse asiassa perjantaina otetaan MM-kisa ennakkoa paikallisen jääkiekkolegendan Jesse Joensuun kanssa, niin perjantaisessa iltapäivässä otetaan sitten sakit haltuun. Shabuusi jatkaa, Ba Song, Michael Sempello ja Mark Emberia luvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tämä oli Shabuze ja tämä ja Ba Song tuota Kerem kertoo päivitystä liittyen tuohon Harjavallan Siemarin lajitteluasemaan. Sinnehän on tämmöinen siis tulossa itsepalvelu lajitteluasema. Siellä rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Maanrakennustyöt ovat loppusuoralla ja asemarkannuksen sokkeis on valettu ja asemarkannuksen rungon pystytys on alkanut. Ja tämmöinen itsepalvelu lajitteluasemahomma on yleistynyt ympäri Suomen ja tutkimusten mukaan asiointimäärät kasvavat, kun asiakkailla on mahdollisuus asioida omaan tahtiin laajojen aukioloa puitteissa. Toki tässä on vielä muutama kuukausi menee, mutta tuolla Harjavallassa Siavarin lajitteluasema aukeaa sitten ensimmäinen päivä syyskuuta ja Juustokiven katu on tämä tarkka osoite. Michael Sempelo ja Meiniäkki.
1: Radio Pori. Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
2: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että
3: olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
12: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
13: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kasarimeininki on Michael Sembello ja meiniäkkelo parisen minuuttia vaille puolella kolmen tiistaisessa iltapäivässä ollaan yrittäjäuutisten parissa aina oltu tässä puolella kolmen maissa ja uusimmassa yrittäjäuutisissa käydään fysioterapeutilla, nimittäin Tiina Steenman on toiminut fysioterapeuttina 34 vuotta ja alalle houkutteli sen liikunnallisuus ja mahdollisuus auttaa ihmisiä. Tästä lisää Mark Ämpärin jälkeen.

0: Mark Amber ja Belong Together tiistaiseen iltapäivätyyliin. Lähdetään jälleen tutustumaan paikallisiin yrityksiin ja tällä kertaa matka vie sitten tonne Tiina Steenmannin fysioterapeutti studiolle ja Tiina suorittanut myös pidemmät podiatrisen fysioterapian eli alaraja fysioterapian erikoistumisopinnot ja Fysio Steenmann löytyy Porista tuosta Isolinnan kadulta niin sanotusta entisestä pankkitalosta, jossa on aiemmin toiminut muun muassa maistraatti, niin lähdetään paikalle.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
2: Fysio Steenmann ja Tiina Steenmann. Kauanko sä, Tiina, oot toiminut fysioterapeuttina?
3: Nyt 91 vuoden lopussa valmistui, eli siinä taitaa sitten 92 vuoden alusta aloitin hommat ja 34 vuotta aika lailla. Jollakin tasolla tykkäsin niin kuin siitä ajatuksesta, että se vähän liippaa liikuntaa. Liikunnan kanssa ollaan tekemisissä ja yritetään niin kuin ohjata ihmisiä vähän aktivoimaan itseäsi ja tämmöisiä, että se niin kuin miellytti ajatuksena.
2: Minkälainen tausta sulla on fysioterapeuttina ja sitten taas niin kuin yrittäjänä?
3: No joo, mulla on ensinnäkin semmoinen, että mulla on niin kuin molemmista kokemusta sekä yrittämisestä että työntekijänä olemisesta. Eli ensimmäiset 12 vuotta mä oon ollut niin kuin ihan työntekijänä Porin fysioterapia-nimisessä firmassa ja sen jälkeen ammattiharjoittajana sitten näissä isommissa lääkärikeskuksissa, eli Porin lääkäritalossa aikanaan 12 vuotta ja yrityskauppojen myötä, että aikanaan se Porin lääkäritalo osti Porin fysioterapia ja sillä jahkaannui sinne ja sitten Porin terveystalo osti Porin lääkäritalo, niin sitten oltiin vuosi siellä vielä ammattiharjoittajana. Sen jälkeen mä vähän niin kuin lipesin omille teilleni ja perustin tämän Fysio Steenmann yrityksen ja sillä tiellä ollaan, että alkuun oli tuolla Otapakadulla 1,5 vuotta tuolla Mikkaiskoodenin talossa, mutta sitten nyt halusin vähän isommat liiketilat, niin sitten 2019 vuodesta täällä. Mä oon varmaan ollut sellainen yrittäjähenkinen aina, että suvussa on ollut yrittäjiä ja yrittäminen on tavallaan ollut niin kuin verissä ja olen tykännyt siitä, että olen oman itseni herra, vähän niin kuin sanotaan, että saanut itse päättää työaikas ja tekemisessä. Kivaa työtä ja tykännyt ole ja yrittämisestä tykkään.
2: Sä oot suorittanut myös pidemmät podiatrisen fysioterapian erikoistumisopinnot, eli puhutaan niin kuin alaraaja fysioterapiasta, niin kuvaile vielä vähän tarkemmin, mitä se podiatria tarkoittaa.
3: Joo, no se on just niin kuin alaraaja fysioterapiaa, eli 2002-2004 suoritin niin kuin Turun AMK:ssa, kävin siellä sitten Porista käsi aina jokunen päivä aina putkeen. Ja siinä siis ajatus on, että alaraaja ongelmista kärsiviä ihmisiä tietysti pyritään sitten fysioterapiakeinoja auttamaan ja kartoittamaan se vaivan, että joskus voi joku ylepänä oleva, siis puhutaan vaikka selässäkin oleva vaiva johtuakin sieltä alaraajapuolen ongelmista, virheasennoista tai askelusvirheistä, niin siinä sitten kartoitetaan tietysti ensin, että missä se vaiva alkuperäinen syy on, probleema, ja lähdetään sitä sitten korjaamaan fysioterapiakeinoja, ettei ne fysioterapiakeinot tietysti muusta kuin alaraajafysioterapiasta niin kuin eroa. Kaikkea fysioterapiaa voidaan vähän niin kuin samoilla keinoilla hoitaa, mutta kartoitellaan sieltä alaraajalähtöisesti, sanoisiko näin. Teen myös tämmöisiä yksilöllisiä sidastukipohjallisia, että silloin kun siellä nimenomaan löytyy sieltä vaivan aiheuttajana joku tämmöinen askelusvirhe askeltaessa tai asentovirhe. Esimerkkinä voisi vaikka mainita tämmöinen nilka liiallinen sisäkierto kautta kallistus, eli niin kuin ylipronaatio, mistä puhutaan, niin se tuo monenlaista vaivaa sinne ylemmäskin kuin nilkkaan, eli voi aiheuttaa polvelonkaa selkäänkin, erilaisia kiputiloja ja rasitusvammoja.
2: Kuinka paljon fysioterapiassa on ihan hierontaa mukana? Eikö se hierontakin ole ihan tämmöinen vanha hyvä konsti ja hoitomuoto?
3: No mun mielestä se on ihan vanha hyvä konsti ja hoitomuoto. Tämä yli 30-vuotinen työhistoria kertoo sitä, että mä oon jo vähän vanha jermo, että no ihan nuori, niin mä oon tottunut myös tämmöistä manuaalista hoitoa tekemään. Et varmaan uskon, että nämä nuoret valmistuvat fyssarit ohjataan vielä enemmän tämmöiseen kehon niin kuin, tai ihmisen aktivoimiseen ja hoitamaan niin kuin itse ongelmaa, mikä on tietysti mullakin täällä keinovalikoimassa, eli teen sitä. Mutta myös tämmöistä niin kuin manuaalista hoitoa ja hierontaa on yksi hyvä hoitomuoto myös siinä, että silloin kun siellä selkeät lihaskireyksiä on, niin kyllä myös hieronta kuuluu, niin kuin, että sitä teen.
2: tänä päivänä moni tekee istumatyötä ja kärsii hartiajumeista ja saatetaan olla sen jäykän niskan kanssa aika pitkäänkin ennen kuin hakeudutaan sitten ammattilaisen apuun, niin minkälaisia neuvoja antaisit tällaisiin tilanteisiin? Rankaa pitää liikuttaa.
3: No joo, siinä sanoit just oikein, eli rankaa pitää liikuttaa, että monta kertaa tämmöiset ATK-painotteiset työt esimerkiksi, ne on niin kuin yksipuolisia. Ja jos sitten tämmöinen työntekijä vielä istuu illat tai notkuu sohvalla, katsoo telkkari esimerkiksi, niin toki se jää niin kuin kovin pieneksi se rangan ja munkin keho liikuttaminen. Et kyllä se niin kuin avainsana on, että lähdetään liikkeelle. Toki mun ammattikuntani sit voi ohjata ja neuvoa nimenomaan ne oikeat harjoitteet sen seurauksena, kun on tutkittu ja katsottu, että mikä siinä klikkaa siinä ihmisen toimintakyvyssä tai niissä kropan ongelmissa, niin ohjata sit sopivia harjoitteita, millä itseä lähtee sit liikuttamaan.
2: Tiina Steenman, mikä sinulle on tärkeää, kun tänne vastaanotolle tullaan?
3: No se, että pidän semmoisen erittäin tärkeänä sitä, että mä ensinnäkin kuuntelen ihmistä, keskity hänen ongelmiinsa, vuorovaikutus on tärkeä sana, eli terapeutti ja asiakas on koko ajan tietynlaisessa vuorovaikutussuhteessa, että rohkaisee sitä ihmistä kertomaan niin kuin niistä ongelmistasi ja tuntemuksistasi, ja toivon, että tietysti se on hedelmällistä, että hän saa apua vaivoihinsa.
1: Tiesitkö, että Porin Yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin Yrittäjiin. yrittajat.fi/liity.
4: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Etta ja Million Dollar Smile, kello 17 minuuttia vaille iltapäivä 15. Tänään tuli tietoa siitä, että 100 Shipbuilding lyö hyntyy yhteen Suomi-areenan ja Porjatsin kanssa, eli sekä Suomi-areenaan että Porjatsiin tulee sitten Porin telakan, eli 100 Shipbuildingin nimikkolava. Tuosta puhutaan paremmin 3:30 ja telakan kuulumisia vastaavasti sitten kello 16:15, että mitä tuonne telakalle kuuluu. Nyt Ahaa ja Jake on myös Sara Siipola ja The Calling Jaloassa.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Munkin pitäis taas pestä auto.
6: Tarviikko apua?
5: Ei se oo siitäkin niin. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta! Ah!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
10: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo Monsterilla hintaan 15,90. Yeah!
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
2: Ohlson. Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Se oli Aha ja Take on Me. Porin äsät kertonut tänään pelaaja-uutisissa, nimittäin yli 200 tehopistettä liigassa iskenyt Petteri Nikkilä siirtyy Poriin. Äsät ja Petteri Nikkilä ovat tehneet 2-vuotisen sopimuksen ja 33-vuotias pakki siirtyy Ässiin tuolta Hämeenlinnasta HPK:sta, jonka kapteenina Nikkilä toimi 2 edellisen kauden ajan. Ässien mukaan Nikkilä tuo mukanaan merkittävää kokemusta isossa roolissa pelaamisesta ja liigassa puolustajan pelannut 556 ottelua, pisteitä 237, ja Nikkilän taskusta löytyy niin Suomen mestaruus ja puolustajien pistepörssin liigan pudotuspelit, ja tullut valituksi myös kerran sarjan All-Stars kentällisen, mutta joo, tosiaan Porin Ässät ja Petteri Nikkilä sitten kimppaan kaudelle 2627. Sara Siipola jatkaa, tämä on paska.
4: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: huomioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä, ja tässä nyt varmaan suurimpana puntena on sitten tuo Tampereen vappusekoilu. 86-vuotias tuomittiin taposta Taivalkosken ampumisessa, ja verkkokauppayhtiö eBay torjui GameStopin aika lailla mittavan ostotarjouksen, niin näistäkin lisää kolmen uutisissa The Callingin jälkeen.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: on aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökiltä isossa linnassa.
8: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion Taivalkoskella viime vuoden maaliskuussa tapahtuneesta ampumisesta. Käräjäoikeus katsoo, että nykyisin 86-vuotias mies syyllistyi tappoon, kun hän ampui kuoliaaksi taivalkoskelaisen miehen. Syyttäjä oli vaatinut tuomiota murhasta. Ampuja sanoi oikeudelle kokeneensa, että uhrin kanssa aiemmin tehty puukauppa oli hoidettu sovitun vastaisesti. Käräjäoikeuden tiistaina antaman tuomion mukaan ampuja oli syyntakeeton, eli hän ei ymmärtänyt tekoaan. Mies jätettiin tuomitsematta rangaistukseen. STT ei julkaise syyntakeettomana tuomitun nimeä. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBayta pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
3: Joku tämmöisessä nihkeässä ja sateisessa tunnelmassa mennään tiistaista iltapäivää. Tuo lämpötila noin 11 asteessa. Sadekuuroja niitä on pitkin, niin iltapäivää luvassa myös illan aikana. Myös ensi yö on ainakin osin sateinen. Yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna keskiviikkona pilvinen päivä, illemmalla sateita ja huominen päivälämpötila noin 14.
1: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
4: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
5: Teljan energiatekniikka.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää, sitä mennään kello 15 uutisten jälkeen. Eerin on elämälaina 12. päivä tänään tästä kuluvasta toukokuusta. Ja tänään aamulla tuli tietoa siitä, että Porin telakka eli Sata Shipbuilding lyö hynttyyt yhteen Suomi-areenan ja myös Pori Jatsin kanssa. Ja Sata Shipbuildingin nimikkolava nähdään ja kuullaan sitten molemmissa tapahtumissa tuosta. Paremmin juttu on luvassa 3:30. Nyt Zayn, Die For Me ja Elton Johnilta, I'm Still Standing.

0: Elton John ja I'm Still Standing tuosta Hanta-viruksesta eilenkin iltapäivässä puhuttiin, kun hallitus päätti, että tämä on sitten tämmöinen yleisvaarallinen tartuntatauti, joka tarkoittaa siis sitä, että viranomaisille enemmän työkaluja liittyen sitten karanteeniin ja muun muassa siihen, että jos mahdollisesti karanteeni tulee, niin tästä sitten Kelan myöntämää sairauspäivärahaa on mahdollisuus saada. Tänään on ollut myös tiedotustilaisuus tähän liittyen, nimittäin kaksi suomalaista on asetettu karanteeniin tämän hantaviruksen vuoksi ja zoonoosi virologian professori Olli Vapalahti on kommentoinut tätä hantavirustilannetta ja muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma kertoo, että tälle hantavirukselle altistuneet kaksi suomalaista on asetettu karanteeniin tartuntalain perusteella. Yleensä tämä nyt tarkoittaa käytännössä sitä, että altistuneet ovat kotona ja välttävät kontaktia muihin henkilöihin ja karanteenin keston määrittelee sitten hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri ja tällä hetkellä viranomaiset eivät kerro, että minkä hyvinvointialueen piiriin nämä kaksi altistunutta kuuluvat. Siis nyt tässä nyt ei ole mitään paniikkia tai muuta vastaavaa, mutta eilen tosiaan hallitus päätti, että tämä Andes eli hantavirus sitten tällaiseen yleisvaaralliseen tautiluokitukseen menee. Rokote on kuulemma valmisteilla ja tuossa esimerkiksi Iltalehti on kysynyt, että pitäisikö ihmisen altistaa itsensä myyräkuumeelle, kun antaa sitten suojan tälle Andesille, niin joku on saanut Nobelin hoitamalla vaikeita tauteja toisilla. No tämä nyt ei ole nykyaikaa ja tämä virus on vaarallinen ja siihen sisältyy pitkiä jälkeoireita, siis tämä myyräkuumevirus, niin tätä ei suositella. On näyttöä, että yksi hantavirus suojaa toiselta, mutta tämmöinen ristisuoja on olemassa, mutta tilannetta siis seurataan tämän hantaviruksen puitteissa ja tosiaan kaksi ihmistä täällä Suomessa on jo nyt sitten karanteeniin asetettu tämän hantaviruksen puitteissa. Portti on pois, Kaake Randelin ja Juhana Syö.
1: Radio Pori.

0: Portti on pois Kagerandelin, juhannusyö Kagerandelin, yksi noista kirvat sinne Jytän esiintyjistä tulevana kesänä. Ja tulevana kesänä on myös yhteislaulua luvassa. Mulla on pari kertaa tuossa torilla laulettu, on ollut Dingo-klassikoita ja Porirock-klassikoita. Ja tällä kertaa sitten on luvassa yhteislaulu iltaa tuolla Kulttuurhuuset Fiinistä, All Song Po Fiini. Yhteislaulu ilta, niin tämä järjestetään tuolla Fiinin kattoterveys. Siellä on siis kattoterassi, erittäin hieno sellainen, keskiviikkona 17. päivä kesäkuuta kello 18 ja kesäilta laudataan tuttuja säveliä molemmilla kotimaisilla ja laulattajana sitten Teemu Niemelä ja Blåbär by Huikoon baari palvelee sitten kattoterassilla koko ton ehtoon ajan. Mutta joo, 17. päivä kesäkuuta, keskiviikko, kesäilta, All Song Po Fiini yhteislaululta, niin tuikkaa ihmeessä kalenteriin mukaan ja lisätietoa löytyy sitten tuolta meidän somesta, siis vapaa pääsy, ei maksa mitään, mutta ennakkoilmoittautumisia, niitä kaivataan, että sitten tiedetään, tai tiedetään, kuinka paljon porukkaa tulee, koska kuitenkin rajattu osallistujamäärä sitten tuolla Kulttuurhuuset Fiinin kattoterassilla, mutta 17. kesäkuuta ja keskiviikkoja lauletaan All Song Po Fiini. Lara Fabian, I Will Love Again, Elias Kaskiselta, meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Pori.
2: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo, toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa, asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
11: K-Raudan pihapäivillä on haravoidut hinnat.

0: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
1: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
2: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Did I ever

Tänään aamulla tuli tietoa siitä, että Sata Shipbuilding yhteistyöhön sekä Suomi-Areenan että Pori-Jazzin kanssa ja tuonne Suomi-Areenan ja Pori-Jazzin Sata Shipbuildingin, eli tuonne Porin telakan nimikkolava ja Suomi-Areenassa sitten Etelärannassa hiukan siitä Taavisillasta kirkolle päin ja Pori-Jazzin osalta sitten se teatterikadun lava, siis tuttu paikka, niin tähän sitten tuo Sata Shipbuildingin lava. Mistä syystä, minkälaista yhteistyötä on luvassa, niin tuosta lisää Elias Kaskisen jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tulevana kesänä Suomi Areena ja Pori Jazz. Suomi Areena kesäkuussa ja Pori Jazz sitten heinäkuussa. Ja tänään itse asiassa kerrottu siitä, että sekä Suomi Areena että Pori Jazz saa paikallisen yhteistyökumppanin saman molempiin tapahtumina. Tämä on Sata Shipbuilding. Sata Shipbuilding toimitusjohtaja Niko Suomela hynttyy yhteen paikallisten porilaisten tapahtumien kanssa. Niin Niko, mistä syystä?
2: No, me halutaan tuoda meidän teollisuutta ja hyvää pöhinää tänne kaikkien nähtäville kaupungin keskustaan. Ja mikä sen parempi tapa kuin kaksi tämmöistä valtakunnallisestikin tosi merkittävää tapahtumaa, niin se oli meiltä niin kuin helppo valinta lähteä tähän mukaan.
1: Onko kesän yhteistyöstä, Niko Suomela, minkälaiset tavoitteet ja visiot?
2: No tietysti halutaan tarjota alueen ja tietysti valtakunnallisestikin hyvää ohjelmaa ja täällä on paljon ilmaisohjelmaa, mikä noihin meidän lavoihin liittyy ja halutaan olla siinä mukana ja samalla tietysti tehdä itsemme tunnetuksi alueella ja tuoda semmoista hyvää pöhinää.
1: Suomi Areena kesäkuussa toimitusjohtaja Antti Lehtinen, Sata Shipbuildingin kanssa rakennetaan yhteinen lava Etelärantaa, niin Antti, minkälaiset on tunnumat tässä kohtaa nyt, kun homma on julki?
3: No, hieno kumppanuus ja meille kaikki kumppanit on tietysti tärkeitä, mutta aivan erityisen iloisia me ollaan paikallisista kumppaneista. Ja Sata Shipbuilding Lava tulee olemaan ihan priimalla paikalla Kokemäenjoen varrella siinä Taavisillan nurkassa ja tarjoaa yhteiskunnallista keskustelua meidän aikaa ja Pori Jazzissa musiikkia.
1: Yhteistyö Sata Shipbuildingin kanssa myös Pori Jazzilla on sama lava, niin Suomi Areenan puitteissa onko minkälainen tavoite ja miksi Sata Shipbuilding?
3: No, Sata Shipbuilding on tietysti upea kumppani meille, ei vähiten sen takia, että perinteinen meriteollinen toimija, joka kuuluu osaksi Poria ja paikallinen kumppani, tosi upea juttu, mutta sitten myös tietysti hienoa, että saadaan tehdä Pori Jazzien kanssa yhteistyötä. Eli tämä aika kaipaa yhteistyötä ja erilaisia kumppanuuksia. Tosi hieno juttu meille.
1: Aasin siltana Pori Jazzin toimitusjohtaja Samsa Jolma, Sata Shipbuilding Lava tulee myös Pori Jazzille, niin mihin?
4: Periaatteessa tulee samaan paikkaan, missä meidän viime vuoden tämä meidän pääilmaislava on Jatskadulla, eli siihen teatterikatu. Ja kumpi nimi nyt sillä onkaan, eli siihen samaan paikkaan voi pikkusen liikutella sitä lavaa, mutta muistaakseni taitaa tulla 17 esitystä tänä vuonna siihen, ja toki Jatskatu siinä sitten ympärillä, joka tulee sieltä taidemuseon kirkon päästä lähtee melkein laajenee myös sen kautta, ja sitten menee aina sinne Satakunnan museolle asti, niin me ollaan kanssa erittäin tyytyväisiä tähän kolmikantayhteistyöhön, että ollaan löydetty hyvä kumppani.
1: Ja lavaohjelma ilmasta.
4: Lavan ohjelma on ilmasta, niin kuin aina on ollut tuossa kohtaa.
1: Tuossa Antti Lehtinen Suomen rannan puitteissa mainitsikin yhteistyöstä, niin onko Samsa Pori Jazzille minkälainen merkitys tämän kaltaisella yhteistyöllä?
4: Mun mielestä meillä on ollut hyvä keskustelu Antin kanssa koko ajan ja ollaan tehty yhteistyöstä enemmän tai vähemmän, mutta mä näen vaan tästä, että tulevaisuudessa voi vielä kasvaakin ja varmasti keskustellaan viikoittain ja ollaan oltu erittäin tyytyväisiä siihen.
1: Porissa mennään Suomi Areena kesäkuussa, Pori Jazz heinäkuussa, niin Antti Lehtinen Suomi Areenan näkövinkkelistä, minkälainen merkitys paikallisilla kumppaneilla on?
3: No, aivan äärimmäisen tärkeä, etenkin nyt kun Suomi Areena pari vuotta sitten yhtiöitettiin ja toimii itsenäisenä yhtiönä, niin se, että meillä on tämmöinen paikallinen kivijalka paikallisista kumppaneista ja osallistutaan niin kuin kaikki niihin talkoisiin ja saadaan vielä enemmän paikallisia hartioita taakse, niin aivan äärimmäisen iso merkitys Suomi Areenalle.
1: Tänä vuonna aiemmin keväällä tiedotettiin siitä, että Suomen rannan painotus enemmän just tuolla Etelärannan suunnassa. Nyt tulee uusi tämä Sata Shipbuilding-lava ja 4 lavaa Etelärannassa, niin missä kohtaa homma tässä kohtaa menee?
3: No, me ollaan varmaan siinä niin kuin kiireviikkojen huipussa, että meillä on tässä semmoinen 1,5 kuukautta tapahtumaan tällä hetkellä ja kovasti tuottaja ja muut kuratoi ohjelmaa tällä hetkellä ja tehdään viimeisiä niin kuin suunnitelmia. Ehkä se isoin uudistus tosiaan on painopisteen siirtäminen Etelärantaan, missä nyt on sitten uusia kumppanilavojakin, josta yritetään tehdä tapahtumallisempaa aluetta, festivaalimaisempaa aluetta, missä ihmiset kohtaa. Ja itse tarkoitus on ollut vähän tiivistää Suomi Areenan aluetta, joka on ollut hyvin laaja aikaisemmin kaupungin keskustan laidalta laitaan. Nyt ollaan vähän tiiviimmässä ytimessä.
1: Jos Suomi Areena tiivistää, niin millaisessa Pori Jats, laajennetteko te?
4: Itse asiassa meillä tulee pieniä laajennuksia. Mehän nyt ilmoitettiin muun Sinfonita kanssa yhteistyö Promenade-keskukseen ja teatteri Jazzy Dub Show tuohon päälavalle. Mutta muuten aika lailla samat paikat kuin viime vuonna. Mutta ehkä muutamia konsertteja tulee lisää, mistä tulee lisää tietoa myöhemmin.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Lost Frequencies ja Ellie Juhetan Back to You. Tuossa 10 minuuttia sitten tuli tieto siitä, että tuossa Vaasantien liikenneympyrässä, siinä siis Pikkenpein liikenneympyrässä on sattunut onnettomuus. Siellä henkilöauto on päätynyt katolleen. Satakunnan Kansa tästä paremmin kirjoittaa. Ja tosiaan se Vaasantien Toijoen Pikkenpein liikenneympyrä, siellä on liikenne ruuhkautunut pahasti ja paikalle on hälytetty 3 pelastuslaitoksen yksikköä. Toinen kaista on suljettuna liikenteeltä tänne onnettomuuden vuoksi, että jos mahdollisesti on mahdollisuus välttää tuota Vaasantien liikenneympyrää siinä Pikkenpein edustalla, niin ei kannata sinne mennä autolla juuri nyt, että kannattaa kiertoreittiä käyttää. Siellä tosiaan auto on kiepsahtanut katolleen, sen paremmin tilanteesta, mahdollisista vahingoista ei ole tietoa, mutta tosiaan siellä liikenne on tällä hetkellä ruuhkautunut. Fleetwood Mac jatkaa, Little Lies myös Mariskaa ja Aerosmithia luvassa.
1: Radio Pori.
2: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Mikä on saanut jatkamaan?
5: Just ehkä se nuori Norlotto, joka silloin ajatteli, että kyllä mä pystyn juoksemaan 12.50. Että se, että mä pystyisin osoittamaan itselleni sen, että mä kykenen siihen, mihin mä en uskonut.
3: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaito.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Fleetwood Mac ja Little Lies tiistaisessa iltapäivässä kello semmoinen 11 minuuttia vaille 16. Porinessa tänään tiedottanut pelaaja-uutisia, nimittäin HPK:n kapteeni

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

16 uutiset luvassa. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Tästä uutisissa Väestöliitto vastaavasti ehdottaa vauvarahastoa syntyvyyden lisäämiseksi. Ja yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohaamoista on pidätetty Tunisiassa. Ja tämä Foxtrot myös tänne Suomen huumemaailmaan on vaikuttanut. Puhutaan myös Itämeren jäätilanteesta. Nimittäin Itämeri on nyt jäätön Perämeren pohjukkaa myöten. Näistä lisää Eurosmitin jälkeen. I don't want to miss a thing. Radio Por.

0: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähtää käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo. Ei kun
4: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
4: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
5: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
4: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
5: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
4: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
5: Niin, paljon.
4: 149, tuukko hakee?
5: En, tuun.
6: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
7: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Väestöliitto ehdottaa, että valtio antaisi jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle 5000 euron sijoituksen valtion hallinnoimaan sijoitusrahastoon. Tämän niin sanotun vauvarahaston tarkoitus olisi kannustaa perheen perustamiseen. Varat kasvaisivat rahastossa vuosikymmenten ajan korkoa korolle ilmiön vuoksi. Varat vapautuisivat, jos aikuiseksi kasvanut vauva saisi omia lapsia. Väestöliiton mallinnuksen mukaan vauvarahasto toisi täysimittaisena parhaimmillaan jopa 15 000 lisäsyntymää vuodessa. Väestöliiton mukaan rahaston kustannukset vastaisivat noin 0,12% bruttokansantuotteesta. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Viimeiset jäät ovat sulaneet Perämeren pohjoisosasta, kertoo Ilmatieteen laitos. Tämä tarkoittaa, että koko Itämeri on nyt jäätön. Jäät muodostuivat ja sulivat tällä talvikaudella nopealla rytmillä. Tammi-helmikuun kireissä pakkasissa jäätä syntyi nopeasti kaikilla merialueilla. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
10: Sellaisessa 10 asteessa mennään tiistaista iltapäivää. Tässä kohtaa tämmöinen sateinen kosteahko on tämä iltapäivä ja sadekuurojaihin iltaan saakka. Luvassa myös ensi yö osin sateinen, lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna keskiviikkona tommoinen pilvinen päivä, illemmalla sateita ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 13-14 asteessa.
1: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
11: Telian energiatekniikka.
12: On vaan yksi Jorma Uotinen. Vaan yksi, ei huono. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Pate Mustajärvi, synnymme lähtemään kello 16 uutisten jälkeen. Mukavaa tiistaista iltapäivää. Toivotellaan täältä Itäpuisto kolmosen studiosta. Jo aiemmin sekä tuolla aamulla ja iltapäivässä uusittiin 3:30 Sata Shipbuildingin Suomi-areenan ja Pori Jatsin yhteistyö. Tuosta oli juttua haastattelun puitteissa. Ei niinkään tuosta yhteistyöstä, ehkä vähän, mutta mitä tuonne Porin telakalle Sata Shipbuildingille kuuluu, niin tuosta Keaton Johnin ja Laura Brenninkin jälkeen lisää.

0: Sata Shipbuildingin Pori-Jazzin ja Suomi-Areenan yhteistyöstä tuossa jo juteltiin 3:30. Jatketaan tarinaa, ei niinkään, ehkä osaksi myös tuosta yhteistyöstä, mutta Porin telakan kuulumisista, mitä sinne kuuluu, niin jatketaan tästä seuraavassa.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Tänään aiemmin kerrottiin Suomi-Areenan Pori-Jazzin ja Sata Shipbuildingin yhteistyöstä. Molempiin tapahtumiin tulee Sata Shipbuildingin nimeä kantava lava. Ja Sata Shipbuilding kuuluu tuonne Helsingin Shipyardin yhtiö. Mutta siis viestintäpäällikkö Heli Poikonen hynttyy yhteen Pori-Jazzin ja Suomi-Areenan kanssa. Niin sun näkövinkkelistä ja viestintäpäällikön näkövinkkelistä katsottuna, niin miksi ja minkälaiset on odotukset yhteistyöstä?
2: No tämä on hieno yhteistyökuvio, mikä tässä on saatu nyt sovittua, ja ilman muuta haetaan meille alueellista näkyvyyttä. Pääosassa meillä on Sata Shipbuilding, mutta tietenkin sitten myös Helsinki Shipyard ja Davy Shipbuilding, meidän sisaryritys sitten tuolta Kanadasta, niin tälle koko kokonaisuudelle haetaan, että me ollaan vahvassa kasvussa nyt Suomessa ja haetaan näkyvyyttä ja uskottavuutta ja halutaan tuoda sitä viestiä nimenomaan tästä kasvun näkökulmasta ja totta kai sitten myös tarvitaan työntekijöitä, kun kasvetaan, niin tämä on hyvä tapa tuoda meitä sitten alueellisesti vahvasti esiin näissä tapahtumissa.
0: Oletteko te Heli tehnyt aiemmin tämmöistä tapahtumayhteistyötä?
2: No esimerkiksi Helsinki Laksissa oltiin just Helsinki Shipyard ja Davy vahvasti mukana ja silloin käytännössä valastiin meidän Helsingin telakan nostureita ja oltiin niin kuin pääosassa Helsinki-Laksissa ja tosi hyvät kokemukset tästä tapahtumasta ja nyt sitten kokeillaan vähän tällaista erilaista yhteistyötä sitten täällä Satakunnassa.
0: Hyvä, kiitos. Paljon on puhuttu tapahtumayhteistyöstä. Sata Shipbuildingin toimitusjohtaja Niko Suomela, ei niinkään tapahtumista, vaan telakan kuulumisista. Viime vuonna siitä uutisoitiin, että Porin telakka herää uuteen kukoistukseen. Niin Niko Suomela, miltä tässä kohtaa näyttää, kun kesä 2026 on tulossa?
3: No kyllä tässä kohtaa näyttää hyvältä, että tosiaan viime kesänä otettiin uusi suunta telakalla ja sen jälkeen on tapahtunut aika paljon. Et tietysti siitä semmoinen ensimmäinen iso saavutus koko porukalle oli ekan jäänmurtajalohkon toimitus tuossa Vapuntienoilla ja sitähän me nyt sitten tehdään tätä Kanadan murtajaa tuonne syyskuuhun asti ja sitten tässä kesällä alkaa myöskin näiden kahden jenkkimurtajan lohkojen valmistus ja pöhinä on hyvä, töitä on paljon, menemättä nyt yksittäisiin numeroihin tai suuruusluokkiin, mutta ensi vuonna pitää tehdä yli tuplat tähän vuoteen verrattuna, että kasvu on kovaa. Tarvitaan paljon hyviä työntekijöitä ja tekemisen meininki on hyvä ja fiilis on hyvä. Ja tietysti tämä meidän tapahtumayhteistyökin haluaa alleviivata sitä.
0: Polar Max jäänmurtajien lohkoja ja sitten tulee tätä Arctic ASC menee tuonne Yhdysvalloille. Jos mennään hiukan, tai kun visioidaan tulevaisuutta, niin onko tilauskirja minkälaisella mallilla?
3: No tilauskirja on tällä hetkellä tuolla mallilla, eli tehdään Polar Maxia ja ASC:tä. Sanotaan, että me puhutaan tuonne 28 vuoteen, mennään tällä tilauskannalla. Toki putkessa on paljon muutakin, mutta julkaistaan vasta sitten sopimusten tultua, mutta kyllä meillä on ihan vahva olo ja hyvä näkymä sitten eteenpäinkin.
0: Pori on vahva teollisuuskaupunki ja Porin telakalla, niin kuin paikalliset puhuu, Mäntyluoro-telakalla, on pitkä perinteet tuonne vuosikymmenten taaniin. Niko, kantaako sen vielä tänä päivänä?
3: Kyllä ne kantaa. Et tietysti paljon on uuttakin väkeä, mutta meillä on paljon pitkiä työuria. Sen lisäksi se on sellainen... Sanotaan, että se on semmoinen tekemisen kulttuuri ja mä oon saanut luvan omalta väeltä käyttää heistä nimitystä rautakourat. Ja se on semmoinen, mikä kyllä kyllä niin kuin kantaa paljon pidemmälle. Et siellä on hyvä tekemisen meininki, tulee uusia haasteita, niin ei sitä nyt monta minuuttia ihmetellä, kun aletaan tekemään. Et sanotaan, että vielä ei ole sellaista haastetta tullut vastaan, että ei olisi hoidettu.
4: Jatketaan tarinaa Niko Suomelan kanssa vielä Eeva Maxin Spotifykin jälkeen.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Jatketaan tarinaa vielä Sata Shipbuildingin toimitusjohtajan Mikko Suomalan kanssa ja puhutaan muun muassa investoinnista. Investointeja on jo tehty, mutta lisääkin on luvassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Olette jo tehneet isoja investointeja. 3-4 miljoonaa on tuonne Porin telakalle laitettu, niin onko niinku vielä tarkoitus laittaa lisää Porin telakkarhaa?
3: Kyllä on. Ollaan just valmistelemassa aika isoakin investointisuunnitelmaa. Se on tämmöinen moniosainen. Ensimmäinen vaihe tulee olemaan noin 3 vuotta. Ja siinä puhutaan kyllä merkittävästi isommista summista kuin mitä tähän mennessä on laitettu. Suunnitelma on jo valmis, niin en mä lähde nyt sen enempää, mutta pistetään nyt aika paljon enemmän kuin tähän mennessä. Ja tullaan nostamaan kapasiteettia, parantamaan toimintavarmuutta jonkin verran. Tietysti tämä meidän uusi ala, tämä laivateollisuus, vaatii tietynlaisia koneita myöskin siihen, mutta investoidaan kuitenkin sillä, ettei meidän vanha offshore sieltä mihinkään ole katoamassa, että se on edelleen meidän strategiassa ja myöskin siihen panostetaan.
2: Onko minkälaisia paikallisia vaikutuksia täällä Porissa?
3: No, mä oon tämmöinen yltiöpositiivinen kaveri, että mun mielestä aina kun jollain jotain positiivista sanottavaa, niin se leviää joka paikkaan. Mutta siis on, kyllähän täällä nyt on iso merkitys, että me ollaan tässä nyt onnistuttu saamaan tämmöinen hieno mahdollisuus lähteä tekemään uutta nousua ja tietysti tuomaan semmoista positiivista virettä kaupunkiin. Ja ei me haluta pitää sitä vakanalla, kyllä me halutaan näyttää se kaikille, että on hyvä meininki.
2: En ole ihan varma, mikä tämän päivän nuoria kiinnostaa, kun mahdollisesti yläaste loppua sitten pohditaan sitä tulevaisuutta, että onko teollisuus, metallityöt, konetekniikan työt, onko ne minkälaisessa huudossa tällä hetkellä, mutta jos ja kun tarvitsette työntekijöitä, niin onko niin Suomella tekijöitä?
3: No, tekijöitä on, mutta kyllä me lisää tarvitaan. Ja nyt niin kuin se meidän jatkuva viesti on ollut se, että nyt ei ole kyse niin kuin pätkätöistä, että me ei tarvita puoleksi vuodeksi tekijöitä, vaan ihan pysyviä työpaikkoja tässä ollaan luomassa. Tämmöinen niin kuin tekeminen, mitä meilläkin on, niin ei se täältä mihinkään katoa. Et tietysti voi olla ylämäkiä ja alamäkiä niin kuin kaikissa teollisuuden aloissa, mutta ei tämä mihinkään katoamassa ole. Ja nyt on ainakin näkymässä ylämäki aika pitkäksikin aikaa, että kyllä mä voisin suositella lämpimästi, että jos yhtään ala kiinnostaa, niin tänne vaan.
2: Pitkästi ei tarvitse mennä nyt maailmanpoliittiseen tilanteeseen tässä kohtaa, mutta tilanne nyt on mikä on, liittyy sekä Yhdysvaltoihin, Lähi-idän tilanteeseen, Venäjään ja Ukrainaan, niin onko tällä minkälaisia vaikutuksia Porin telakan 100 Shipbuildingin toimintaan?
3: No, hitsauspoltin palaa ihan samalla tavalla, oli maailmanpoliittinen tilanne mikä tahansa, mutta totta kai se aina jollakin tavalla vaikuttaa mutta sanotaan näin päin, että me koitetaan pysyä erillään tuosta maailmanpolitiikasta ja toimittaa ne tilaukset, mitä meille tulee ja eletään sen mukaan. Ei silloin niin kuin, ei sillä itse tekemiseen ole meille suurta vaikutusta.
1: Radio Pori. Missä muurahaiset asuu?
4: Ei ainakaan meillä.
1: Myr.
4: Muurahaisille.
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
7: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
8: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
7: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
8: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
7: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
8: Niin, paljon.
7: 149, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhtiloon.
10: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
11: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
12: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
13: Reijo puhelimessa.
14: Anteeksi, kuka?
13: Reijo. R-A-Y-O.
14: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
13: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
14: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
13: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
14: Täynnä?
13: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Rakastamme Poria. Radio Pori.

J. Karjalaista ja Ville ja Lupina, ja kiitoksia vielä Sata Shipbuildingin toimitusjohtajalle Niko Suomelalle haastattelusta. Tosiaan Sata Shipbuilding mahdollisesti tekijöitä kaipaa, että jos hitsipilli kädessä pysyy, niin ei muuta kuin yhteyksiä. Alex Warren jatkaa, tämä on Fever Dream.

0: Aiemmin tänään tuossa puoli neljän maissa suurin piirtein tunti sitten sattoi tuossa Vaasantien liikenneympyrässä Pitkänpeen edustalla liikenneonnettomuus. Siellä oli auto kiepsahtanut katolleen ja Satakunnan kansa kertoi, että tässä oli semmoinen tilanne, että henkilöauto oli lähtenyt kuljettajan hallinnasta liikenneympyrästä poistuessa. Syytä kuljettaja ei osannut tähän tarkemmin sanoa. Oli jäänyt siis siihen kaiteeseen kiinni ja tuommoinen pikappi siitä sitten kiepsahtanut katolleen. Ei sattunut henkilövahinkoja autossa, ei ollut kuljettajan lisäksi muita, ja ensihoito kävi siellä paikalla tarkastamassa kuljettajan kunnon, eikä siis loukkaantunut onnettomuudessa, mutta siellä hetken aikaa oli sitten liikenneruuhkaa tuosta onnettomuudesta johtuen, mutta hyvä, että ei sattunut mitään, pelkillä peltivaurioilla tästä selvittiin. Modern Talking jatkaa, Your My Heart, Your My Soul, viiveltä USA.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Monen talkingin jälkeen Radioporin tiistaisessa iltapäivästä oli Viivi ja USA. Jatketaan Spin Doctorsilla Two Princess eli Nooralta ja Samuli Putrolta on luvassa osuma.
1: Radiopori.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomas olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
7: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
11: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
12: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Jääkiekon MM-kisat, ne starttaa sitten perjantaina Suomi-Saksa luvassa kello 17.20 alkaen. Tosin tässä on nyt sitten väännetty varsinkin Elisan asiakkaiden puitteissa, nimittäin MTVn televisiokanavien, ja siinä on se myös sitten MM-jääkiekon televisiolähetysten pimeneminen. Sadoita tuhansilta kotitalouksilta on herättänyt suomalaisissa turhautumista ja jopa raivoa, näin kertoo Ilta-Sanomat. Ja Elisa kommentoi, että MTV on irtisannut yhtiöiden väliset jakelusopimukset, niin MTVn maksuttomat kanavat lakkaavat tämän vuoksi näkymästä Elisan kaapeliteevessä ja Elisa viihteessä huomisesta keskiviikosta alkaen vain 2 päivää ennen kisojen alkua. Ja tässä on siis Elisan ja Maikkarin välisestä sopimuksesta kysymys, tai sopimukseen ei ole päästy, että jos olet mahdollisesti Elisan kaapeliverkon asiakas, mä en tiedä, onko Porissa Elisan kaapeliverkkoa itsellä taitaa olla, tai on siis tuo DNA, mutta anyway, mutta siis MTVn maksuttomat kanavat niin lopettavat, tai eivät näy enää huomisen keskiviikon jälkeen Elisan kaapeli-TV-verkossa, ellei sitten tässä nyt päivässä parissa sopimukseen päästä. Eli Noora, Samuli Putro, osuma vielä Jerry Häliveliä ennen kello 17 uutisia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Eli Noora, Samuli Putro ja Osuma kello 17 uutiset on luvassa. Mennään vielä tuosta tuo ensi tunti kello 17 ja 18 välissä meikäläisen matkassa. Ennen kuin mennään uutisten pariin, vielä Jerry Halliwell ja It's Raining Men.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
10: No hei, rakas.
11: Ootko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mites nyt niin?
11: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
10: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio, jolla tuettaisiin Libanonin asevoimia. Kallas kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä ennen EU:n puolustusministerikokousta. Kallaksen mukaan kokouksessa on määrä keskustella siitä, onko mailla halukkuutta perustaa uusi eurooppalainen operaatio YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation tilalle. Nykyinen UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa pitkään mukana. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
2: Noin 10 asteessa mennään tiistaista iltapäivää. Tämmöinen sateinen on tämä iltapäivää myös ehto. Yö myös ainakin jossain määrin sateinen. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna keskiviikkona pilvinen päivä ilmalla sadetta ja huominen päivälämpötila 13-14 asteessa.
14: Huhhuh! Täällä kämpäs on kuumako.
15: Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
16: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
17: Telian energiatekniikka.
18: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitelee paikkansa 12. päivä tästä kuluvasta toukokuusta. Sitähän tässä sitten mennään kaikkien Lotta ja Charlotte nimisten nimpparipäivä tänään. Onneksi olkoon tynkä viikko. Sehän on nyt mennään tiistaita, niin ylihuomenna torstaina sitten vapaa päivä, kun on helatorstai. Nyt JVG jääpähän Chicagolta. Hard to say I'm sorry.

Euroviisuviikko on sitä tässä vietetään tänään tiistaina. Ensimmäinen semifinaali tulee tuolta Itävallan Viinistä ja Suomen aikaa semifinaali starttaa kello 22.00. Ja Linda Lampenius, Pete Parkkonen sitten tämänpäiväisessä semifinaalissa mukana ja esiintyy numerolla 7 tuolla Virossa. Tämä on ollut historiallinen päivä, nimittäin Viro voitti ensimmäistä kertaa Euroviisut kappaleellaan Everybody, laulajana Tanel Padar ja Dave Benton sekä taustabändinä Yhtye 2XL, ja silloin ehtii vuotta 2001, eli tasan 25 vuotta sitten Viro voitti ensimmäistä kertaa Euroviisut juurikin tällä päivämäärällä. Mutta tänään siis ensimmäinen semifinaali, Linda Lampenius, Pete Parkkonen mukana, toinen semifinaali torstaina ja lauantaina sitten finaali. Pilvi Hämäläinen jatkaa, tämä on Monchaki.

0: Bosson ja Pilvi Hämäläisen jälkeen One in a Million. Ed Sheeran jatkaa, Azizam, Tina Turneriltä me kuullaan I Don't Wanna Lose You.
1: Radio Pori.
2: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
3: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
2: No helppohan se on sanoa.
3: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Maton tamppaus, akvaarion tyhjennys, ruokakaupassa käynti.
9: No tää on helppo. Maton tamppaus.
8: No voi, se on väärin. Helpointa on nyt ruokakaupassa käynti.
9: Paus.
8: Niin.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Muista ottaa tavaksi.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
12: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
13: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
12: Incar.fi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Säpin Majakkasaarilla muflonit asustelevat. Itse asiassa tuossa viime viikolla tuolla Säpissä järjestettiin tällainen mediapäivä, mediareissu, ja siellä pääsi sitten mufloneita tsiikaamaan. Tosin ihan vissiin hirveästi mufloneita ei ollut näkynyt, mutta Laura ja Taru tänään aamulla tuosta Tarun Säpin reissusta puhuivat, niin mennään aamun höpinöihin Tina Turnerin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Taru.
2: Hyvää huomenta.
1: Sateista tiistaita.
2: Sateista tiistaita.
1: Sulla oli retkipäivä viime viikolla.
2: No mulla oli mielenkiintoinen retkipäivä. Reposaaren metsästysseura kutsui paikallisia toimittajia mukaansa Säppiin tutustumaan mufloneihin ja mufloneiden ruokintapaikkoihin ja oloihin ja elämään siellä Säpissä. Ja se on sitten toinen tarina. Kuullaan vielä tällä viikolla Radioporista reportaasiasi paikan päältä, että onnistuttiinko niitä mufloneita sieltä sitten juurikaan pongaamaan.
1: Okay. Tästä voi ehkä päätellä jotain.
2: No joo, ja sanotaan, että kun on villieläimestä kysymys, niin ja jalkaisin lähdetään, vaikka siis voin kertoa, että koko saari siellä kierrättiin, niin ei ole helppo homma. Että kyllä mä luulen, että siinä niin kuin pässiviä kyllä toimittajaa. Että todennäköisesti naureskeltiin monesti siellä retken aikana, kun käveltiin kilometritolkulla, että todennäköisesti ne seurasi meitä.
1: Kyllä.
2: Todennäköisesti siinä on käynyt näin. Mutta siis mielenkiintoinen ympäristö kaikkinensa tuo Säppi ja se kokonaisuus ja miljöö. Ja miettii, että kun siellä on sitten entisaikaan, olisiko 50-luvulla sitten majakanvartija lähtenyt sieltä, että kuitenkin perheitä ihan pysyvästi asunut siellä Säpissä ja on ollut luotsitoimintaa ja niin edelleen. Ja miten on säilyttänyt sitten hienosti arvonsa sitten tähän päivään, että on lintutieteellisen yhdistyksen aktiivisessa käytössä Säppi 2000 ry, Reposaaren metsästysseuran käytössä sitten se luotsitupa siellä. Ja Säpissä elää siis maailman puhtain muflon rotukanta. Ja vuonna 1949 sinne vietiin sitten nämä ensimmäiset kolme muflonia, ja siitä tämä tarina on sitten lähtenyt liikkeelle. Ja hyvin mielenkiintoista kiertää ja katsella sitten sitä ympäristöä.
1: No on todellakin, en itse asiassa tiennyt, että tämä niin kuin maailman puhtaa, niin kuin hämmästyttävä yksityiskohta
2: kyllä.
1: Niin näinkin lähellä.
2: Ehdottomasti, että jos tarjoutuu mahdollisuus käydä Säpissä vierailulla ja tutustumassa, niin kannattaa ehdottomasti tehdä se. Ja kyseessähän on niin kuin kansallispuisto, ja siellä saa kyllä ihan talsia ympärinsä ja katsoa. Tällainenkin hauska anekdootti reissulta. Mullahan on ihan hirvittävä käärmefobia, ja olin henkisesti varautunut siihen, että kun siinä mennään, niin kysymyksessä on saari, siellä on käärmeitä, ja niistä sitten sanottiinkin vähän etukäteen, että kannattaa katsoa, mihin astuu. Sitten mä ajattelin, että no, tämänkin uhalla, niin jos se nyt on tarkoitettu, että minä täällä sitten senkin ensimmäistä kertaa luonnossa olevan luikertelijan näen, niin näin tapahtukoon. Ja seurueestamme siis kaksi näki lähietäisyydeltä, yksi hyvä, kun en astunut päälle, ja minä onnistuin välttelemään jälleen kerran tämän järkyttävän tilanteen. Jäi sitten vielä.
1: Se
2: tulevaisuuteen.
1: Taisi maailmankaikkeus reportaasissa kuva kyykää.
2: Oli kyllä joo. Just näin. Joo, että maailmankaikkeus suojeli. Kiitos siitä.
1: Onneksi.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
6: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
7: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Scorpionsia ja Still Loving You, hieno biisi, kello 18 uutiset luvassa ja sen myötä sitten tiistai-ehtoon viettoon. Kiitoksia seurasta, huomenna keskiviikkona jatketaan. Laura herättelee sua aamuun 7, tämä sitten huomisessa iltapäivässä kello 13 eteenpäin. Mukavaa tiistaita ja huomiseen, moi!

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
5: Pelottaako hammaslääkärikäynti? Isokarhun hampaassa sinun ei tarvitse pelätä. Meillä sinua palvelevat ammattitaitoiset ja luotettavat hammaslääkärit. Laitamme hellävaraisesti hampaasi kuntoon. Isokarhunhammas.fi.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan EU:n on harkittava sosiaalisen median ikärajoitusten asettamista lapsille. Hän kommentoi asiaa Kööpenhaminassa tekoälyä ja lapsia käsittelevässä huippukokouksessa. Von der Leyen kertoo antaneensa asiantuntijapaneelin tehtäväksi selvittää heinäkuuhun mennessä, mihin toimenpiteisiin EU:n tulisi ryhtyä alaikäisten suojelemiseksi verkossa. Selvityksen tuloksista riippuen lakiehdotuksia voitaisiin von der Leyenin mukaan nähdä jo tänä kesänä. Hänen mukaansa keskustelua sosiaalisen median alaikärajan tarpeesta ei voida enää sivuuttaa. MTV on irtisanonut jakelusopimukset tietoliikenneyhtiö Elisan kanssa. Asiasta kertoo Elisa. Tämän vuoksi noin kolmasosa Suomen kotitalouksista menettää pääsyn MTV:n maksuttomille kanaville huomisesta alkaen, Elisasta kerrotaan. Pääsy maksuttomille kanaville loppuu juuri ennen tällä viikolla alkavia jääkiekon MM-kilpailuja. Irtisanomisen vuoksi MTV:n maksuttomat kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Aava eivät ole enää katsottavissa suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TVn tai Elisa-viihteen kautta. Elisan verkon kautta MTV:n kanavia seuraa noin 800 000 kotitaloutta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
9: Noin 10 asteessa mennään tiistaista iltapäivää. Tämmöinen sateinen on tämä iltapäivää myös ehto. Yö myös ainakin jossain määrin sateinen. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna keskiviikkona pilvinen päivä, illemmalla sadetta ja huominen päivälämpötila 13-14 asteessa.
10: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
11: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
12: Telian energiatekniikka.
10: Radio Pori. Kaupunki.

0: These beautiful things that I've got.
1: Radio Pori. On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi sieltä, että hei Naaralotta, vaan se on aina niin kuin, että hei Nolo. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
2: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
5: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
6: Nimi.
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
12: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
1: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Emma soitti tän rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kuin telkkä pöntöstä. Siis kasvukäynti. Green Care tuotteilla.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
4: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuhiloon.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-iltaa uutisista. Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Työmarkkinajärjestöt SOTE ja HALI ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. SOTE edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä SUPERia, TEHYä ja ERTOa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala HALI. Sopimus on 2-vuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Ruotsin poliisi kertoo, että yksi Foxtrot-rikollisverkoston johtohahmoista on pidätetty viikonloppuna Tunisiassa. Pidätetty on 28-vuotias Mohamed Mohdi, jota epäillään Ruotsissa useista vakavista väkivaltarikoksista, muun muassa murhasta. Entinen rap-artisti oli poliisin mukaan noussut rikollisverkostossa merkittävään asemaan viime vuosina. Poliisi kertoo, että kyseessä on strategisesti tärkeä pidätys, jonka uskotaan vaikuttavan rikollisverkoston kykyyn harjoittaa toimintaansa jatkossa. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Rakastamme Poria.

0: Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
8: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
9: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
10: Suosittu nelivetoinen Suzuki Vitara. Alle 30 tonnia. Nyt Suzuki-mallistoon jopa yli 2 tonnin talvirengas etu. Säätä et voi valita, nelivetoisen Suzukin voit. Suzuki.
11: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
11: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
11: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: No joo.
11: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoen taimiala.net.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
1: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
2: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
3: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ei taisi molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Mikä on saanut jatkamaan?
9: Just ehkä se nuori nuorlotto, joka silloin ajattelee, että kyllä mä pystyn juoksemaan 12.50. Että se, että mä pystyisin osoittamaan itselleni sen, että mä kykenen siihen, mihin mä en uskonut.
7: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
10: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
11: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
12: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että Ukraina saa ensimmäisen erän 90 miljardin euron lainasta kesäkuussa. Kallaksen mukaan kyseiset varat ohjataan drooneihin. Kallas kertoi asiasta lehdistötilaisuudessa EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Kallas korosti lisäksi, että kahdenvälisen avun Ukrainalle tulee jatkua. Hänen mukaansa sama koskee myös Venäjä-pakotteita ja Venäjää vastaan kohdistettavaa painetta. Suomea puolustusministerikokouksessa edusti puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Työmarkkinajärjestöt SOTE ja HALI ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. SOTE edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala HALI. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Myyräkuumeen sairastaminen voi antaa immuniteettia Andes-tyypin hantavirusta vastaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle. Vapalahden mukaan kokeiden tulokset viittaavat siihen, että myyräkuumeen sairastaminen voisi suojata Andes-virukselta. Aikuisista suomalaisista 5-10% on sairastanut myyräkuumeen. Myyräkuume tarttuu yleensä hengittämällä ilmaa paikassa, jossa on myyrän tai hiiren jätöksiä. Toisin kuin Andes-virus, myyräkuume ei tartu ihmisestä toiseen. Suomessa ilmenee vuosittain noin 1000 myyräkuumetapausta.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Pori.

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
6: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
7: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
8: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
9: Missä muurahaiset syö?
10: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
11: Puurahaisille!
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Restarts. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Restarts. Works everywhere.
1: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
2: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Telian torin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Telian torin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Telian torille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Telian tori, se porilainen kauppapaikka.
4: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
6: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
7: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
2: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
1: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
2: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
1: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
2: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
1: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
2: Niin, paljon.
1: 149, tuukko hakee?
2: En, tuun.
3: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
4: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Welkommen!
6: En ole olleet karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
0: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 9 uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen sanoo STT:lle, että Suomi ei vielä ota kantaa eurooppalaiseen Libanonin asevoimia tukevaan mahdolliseen operaatioon. EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas sanoi tänään ennen EU:n puolustusministerien kokousta, että Euroopassa on halukkuutta käynnistää operaatio Libanonin asevoimien tukemiseksi. Nykyinen UNIFIL-rauhanturvaoperaatio päättyy kuluvan vuoden lopussa. Häkkäsen mukaan Suomi arvioi rauhassa kriisinhallinnan kokonaisuuden ja resurssin jaottelua. Häkkänen ei kommentoinut sitä, mitkä maat ovat ilmaisseet halukkuutta operaation käynnistämiseen. 2 Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. 2 suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Sotiminen Iranin kanssa on aiheuttanut Yhdysvalloille jo lähes 30 miljardin dollarin kulut. Maan puolustusministeriön edustaja kertoi kongressin kuulemisessa, että hinta on kasvanut noin 4 miljardilla 2 viime viikon aikana. Yhdysvaltojen ja Iranin välillä on viime viikot ollut voimassa aselepo, mutta maat ovat syyttäneet toisiaan sen rikkomisesta Hormusin salmella. Tänään selviää, pääsevätkö Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen Euroviisujen finaaliin Liekinheitin kappaleellaan. Suomen edustajat nousevat lavalle ensimmäisessä semifinaalissa, josta finaaliin etenee 10 osallistujamaata. Kaikkiaan tämän illan semifinaalissa kilpailee 15 maata, eli 5 maan viisutie katkeaa tänään. Torstaina järjestetään toinen semifinaali, jossa vastaavasti 15 osallistujasta 10 etenee lauantain finaaliin. Suomi on ollut vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi pitkin kevättä. Tänä vuonna Itävallan Wienissä järjestettävät Euroviisut kisataan 70 kertaa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut. Nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käyntialle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Ukrainan tukeminen tarkoittaa nyt entistä voimakkaammin kahden tai monen välistä teollisuusyhteistyötä. Kokoomuksen Häkkänen kommentoi asiaa toimittajille Brysselissä EU:n puolustusministerien kokouksen jälkeen. Häkkäsen mukaan on nähtävissä ero aiempaan, jolloin Ukrainaa tuettiin muun muassa varastoluovutuksin. Suomen osalta teolliseen yhteistyöhön ollaan siirtymässä erityisesti droonien ja muiden miehittämättömien järjestelmien alalla. Tällä hetkellä etsitään myös muita yhteistyön osa-alueita. Kaksi Andes-tyypin hantavirukselle altistunutta suomalaista on asetettu karanteeniin, kertoo STT:lle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Leif Lakoma. Karanteenin on määrännyt hyvinvointialueen tartuntataudeista vastaava lääkäri. Lakoma sanoo, ettei hyvinvointialueen nimeä kerrota julkisuuteen. Kaksi suomalaista olivat hetkellisesti samassa lentokoneessa kuin hantaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastunut ihminen. Suomalaiset karanteeniin asetetut ovat Lakoman mukaan oireettomia. Asiasta kertoi aiemmin Iltalehti. Työmarkkinajärjestöt Sote ja Hali ovat hyväksyneet yksityisen terveyspalvelualan uuden työehtosopimuksen. Järjestöt kertovat sopimuksen ulottuvan vuoden 2028 vappuaattoon asti ja että palkkaratkaisu on yleisen linjan mukainen. Sote edusti neuvotteluissa työntekijäjärjestöjä Superia, Tehyä ja Ertoa. Työnantajapuolta edusti hyvinvointiala Hali. Sopimus on kaksivuotinen ja jälkimmäinen vuosi on irtisanottavissa. Palkkoja korotetaan sopimuskauden aikana yhteensä 5,3%. Verkkokauppayhtiö eBay sanoo torjuneensa tietokone- ja videopelikauppa GameStopin ostotarjouksen yhtiöstä. eBayn luonnehdinnan mukaan 56 miljardin dollarin tarjous ei ollut uskottava eikä houkutteleva. GameStop on paljon eBaytä pienempi yhtiö. Ostotarjouksen jälkeen analyytikot epäilivät, pystyisikö GameStop rahoittamaan yrityskauppaa, vaikka GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen vakuuttikin televisiohaastattelussa, että yhtiö pystyisi laskemaan liikkeelle osakkeita kaupan rahoittamiseksi.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: tsekki.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Reijo puhelimessa.
3: Anteeksi, kuka?
2: Reijo. R-A-Y-O.
3: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
2: En oo. On vaan nyt Reijo.
3: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
2: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
3: Täynnä?
2: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
5: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitäs täällähän onkin vanhoja jätskituttuja?
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
6: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
6: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
7: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
6: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
7: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
6: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
7: Niin, paljon.
6: 149, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
1: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
5: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 €. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-app

0: osoitteelle Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Keskenmenolle on annettu käypä hoitosuositus, kertoo lääkäriseura Duodekim. Uusi hoitosuositus korostaa potilaan empaattista kohtaamista ja psyykkisen tuen tarjoamisen tärkeyttä. Lisäksi hoitosuosituksessa korostetaan riittävää kivunhoitoa ja jälkitarkastusta neuvolassa. Duodekimin mukaan on tavallista, että keskenmenon jälkeen koetaan surua, masennusta ja vihaa. Sen vuoksi on tärkeää, että surua ja tunteita ei hoidossa vähätellä. Keskenmeno tarkoittaa Duodekimin mukaan raskauden keskeytymistä ennen 20. raskausviikkoa. Naton kannatus Suomessa on laskenut hiukan. Tuoreessa Natopol-tutkimuksessa 73% vastaajista äänestäisi Natoon liittymisen puolesta. Määrä on 3% alhaisempi kuin vuoden takaisessa kyselyssä. Vastaajista 4/5 arvioi jäsenyyden Natossa kuitenkin lisänneen Suomen turvallisuutta. Suomalaisten luottamus Yhdysvaltoihin on kyselyn perusteella heikkoa. Noin 4/5 on sitä mieltä, ettei Yhdysvaltain valmiuteen puolustaa eurooppalaisia liittolaisia voi luottaa Donald Trumpin ollessa presidenttinä. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi runsaat 3100 ihmistä huhtikuun alkupuolella.
5: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: mieleen kutsuu Inkaar. Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
1: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vesivec Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
1: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
2: No varmasti maistuu.
1: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lippu turvaa voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
8: Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
11: Penis.
10: Mitä?
11: Aivot.

0: aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
1: Mitä sä olet se penis?
0: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Tää hyvältä näyttää. Itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
2: Poimintoja uutispäivästä.
6: Moni pieni ja keskisuuri yritys keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, mutta yritykset palkkaavat silti uusia työntekijöitä. Tämä selviää OP Pohjolan kyselystä pienten ja keskisuurten yritysten johtajille. Kyselyyn vastattiin yli 500 yrityksestä. Noin 40% yrityksistä keskittyy tänä vuonna toimintansa tehostamiseen, kun laajentamiseen keskittyy 33% yrityksistä. Yritykset arvioivat kasvattavansa henkilöstömäärää Suomessa tänä vuonna keskimäärin 3–4%. Suomen talous on kääntynyt kasvuun, mutta Lähi-idän tilanne uhkaa hidastaa kasvua, sanoo finanssikonserni Nordea. Se ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1% ja kasvu kiihtyy ensi vuonna 1,5%. Nordean mukaan talouden kääntyminen kasvu-uralle on nähty laajasti yksityisessä kulutuksessa, investoinneissa sekä teollisuustuotannossa. Synkkiä pilviä Suomen talouteen tuo Lähi-idän sota, joka on nostanut polttoaineiden hintoja ja korkotasoa. Nordea odottaa, että talouden käänne näkyy asteittain työmarkkinoilla tämän ja ensi vuoden aikana.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kevät projekteja täynnä. Terassi kaipaa öljyä, pyörähuoltoa ja piha aika paljon huomiota. Mutta milloin sitä kannattaisi aloittaa?
1: Kuuntele Radio Novasta Julan fiksaussää. Nappaa vinkit päivän parhaisiin puuhiin ja lähetä meille oma säähän sopiva projekti-ideasi. Voit voittaa 100 € lahjakortin Julaan.
0: Mikään ei voi pysäyttää sinua nyt. Aina löytyy säähän sopiva homma. Fiksaa kevät edullisesti Julasta.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hear the clock ticking on the wall.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen EIT:n suuri jaosto on päättänyt ottaa käsiteltäväksi tapauksen, jossa kaksi venäläistä lasta määrättiin palautettavaksi Suomesta Venäjälle. Venäläismies oli vuonna 2022 tuonut kaksi lastaan Suomeen ilman lasten äidin suostumusta. Isä haki itselleen ja lapsilleen turvapaikkaa Suomesta. Vuonna 2023 Suomen korkein oikeus määräsi lapset palautettavaksi Venäjälle äitinsä luokse. Lasten isä vei asian Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Se katsoi ratkaisussaan viime joulukuussa, että Suomi ei rikkonut tapauksessa Euroopan ihmisoikeussopimusta. Nyt asia etenee vielä EIT:n suuren jaoston käsiteltäväksi. Kevään eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Ressun lukiosta Helsingistä. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan STT:lle. Hän kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa yhteensä 14 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Toiseksi eniten laudaattureita kirjoittanut ylioppilas tulee Oulun Lyseon lukiosta. Hän kirjoitti 10 laudaatturia ja 2 eksimiaa. Kolmanneksi eniten laudaattureita kirjoitti ylioppilas Lohjan yhteislyseon lukiosta. Hän sai 9 laudaatturia ja 2 eksimiaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vai

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Voi ei!
5: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Radio Pori.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huonoja

0: kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Poliisi ehdottaa naamioitumiskieltoa koskevan lain päivittämistä. Poliisihallitus katsoo, että mielenosoitukseen osallistuminen naamioituneena ei kuulu avoimeen ja turvalliseen yhteiskuntaan. Nykyinen laki kieltää naamioitumisen yleisellä paikalla järjestettävässä kokoontumisessa, jos tarkoituksena on tehdä rikoksia. Poliisihallitus kuitenkin sanoo tiedotteessa, että käytännössä poliisille lain tulkinta ilmeisestä tarkoituksesta on haastavaa, sillä se edellyttää rikoksen suunnitelman osoittamista etukäteen. Viime vuonna Suomen kansalaisuuden sai ennätysmäärä ihmisiä, selviää Tilastokeskuksen tiedoista. Kansalaisuuden sai viime vuonna yli 14 000 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaiden kansalaista. Eniten kansalaisuuksia myönnettiin Irakin kansalaisille, joiden osuus oli 14% Suomen kansalaisuuden saaneista. Edellinen ennätys tehtiin Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2023.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraa meitä Facebook.